В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. Верховина 106,7 FM.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Хочеш, я тебе обійму. Для цього нічого не треба. Не треба бути ніким. Можна бути німим. Мовчати теж буває потреба.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Вона була нова, знаєш. Ми ж не змінилися з тобою.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закохана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Тренер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама. В Україні 8 ранку.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Тимчасово не працює пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою після атаки Росії. Про таке повідомили у Держприкордонслужбі України. Там зазначили, що дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску на Одещині, а також прилеглі території. Там виникли пожежі, є постраждалі і загиблі серед цивільних, які були поруч. Вночі безпілотники атакували місто Новоросійське Краснодарського краю РФ. На території мазутного терміналу спалахнула пожежа. Російська влада підтвердила загоряння, але стверджувала, що пожежа сталася через падіння уламків. Назву підприємства не озвучили, як і не повідомили про масштаби руйнування, бо наявність постраждалих. Натомість ОСІН та аналітиками видання «Астра» встановили, що пожежа виникла на території Новоросійського мазутного терміналу. Пошкоджено щонайменше один резервуар.
3: Львівщина.
4: У Львові напередодні сталася сутичка із представниками ТЦК. Військовослужбовці застосували до жінки фізичну силу і намагалися виламати двері до під'їзду, де переховувався чоловік. Пізніше громадянка розпилила балончики в бік групи оповіщення. Такі відеокадри конфлікту поширюють у соціальних мережах. І вже з'явилися офіційні пояснення від ТЦК із деталями наша Ольга Салабай.
5: За офіційною версією Львівського обласного ТЦК, під час перевірки військовозобов'язаний відмовився пред'являти документи та забіг до під'їзду одного з будинків на вулиці Дунайській у Львові. Група оповіщення намагалася зайти до будинку, однак жінка почала їм перешкоджати, блокувала вхід та застосувала сльозогінний газ. Водночас на відеокадрах видно, як жінку силою відтягують від дверей, шарпають за руки та трусять нею. У прес-службі ТЦК переконують, що в соцмережах поширюють неповну картину події, а момент, де військовослужбовець вже реагує на агресивні дії щодо себе. Це нібито породжує маніпуляції. У ТЦК додали, що повідомлень про інцидент на спецлінію 102 не надходило. Зазначу, на місці сутички був присутній поліцейський, який на опублікованих кадрах не дуже активно намагався врегулювати ситуацію. В ТЦК додали, що інцидент врегулювали на місці.
4: Я ж додам, у Львівському обласному ТЦК кажуть, що відкриті до перевірки усіх обставин та правової оцінки дій усіх учасників події.
3: Економіка.
4: Понад 10 мільярдів доларів виділили торік на закупівлю американської зброї для України. З них 3,5 мільярди – це кошти кредиту Європейського Союзу, решта – внески партнерів до механізму Pearl. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він запевнив, що військова техніка та обладнання зі США за ініціативою Pearl надходять до України без перебоїв.
3: Політика.
4: Президент Зеленський зустрівся із прем'єром Норвегії, обговорили посилення української ППО, наші потреби у ракетах-перехоплювачах, спільну роботу над антибалістичною програмою «Фрея» та підготовку України до проходження зими. У президента також заплановані зустрічі з представниками оборонних компаній, які беруть участь у розробці антибалістичної системи «Фрея». Литва готується очолити Раду Європейського Союзу. Країна вже визначила свої головні пріоритети на цей період – це безпека та оборона, трансатлантична єдність, розширення Європейського Союзу та підтримка України. Про таке повідомила глава МЗС Литви Кестутіс Будріс у соцмережі X. Він зробив після щорічної зустрічі заяву і обмінявся думками із очільницею дипломатії Скаю Калас. За його словами, в Європі є вибір – реагувати або очолити цей процес. Білоруський режим використовує незаконну міграцію як зброю проти Європи, зокрема і Литви. Високопредставниця ЄС із закордонних справ та політика безпеки Кая Калас у соцмережі X закликала європейські країни протистояти таким діям Мінська. Вона сказала, що режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка використовує незаконну міграцію саме як інструмент тиску на Європу.
3: Львівщина.
4: У Львові затвердили програму співфінансування ремонту найпростіших укриттів. Розмір виплат для мешканців залежатиме від кількості квартир у будинку. Детальніше про цю ініціативу почуємо від директорки департаменту житлового господарства та інфраструктури міста Оксани Пригоди.
6: Якщо будинку проживає до 20 квартир, це 10% співфінансування. Якщо до 50, це є 20%. І більше ніж 50, це вже 30% співфінансування. Передбачені комунальні установи комунальної власності. Вони будуть відновлюватися за 100% вартістю робіт наших, покриття нашими коштами. І так само для державних установ за рішенням комісії ТЕПТОЕНЕС і при умові участі співфінансування 50%. Їм потрібно подати заявку в район, в який вони живуть, заповнити певні документи. Там є взірці заяв, можна буде знайти в нас на сайті. Ми роздамо кожній районній адміністрації, всі повішають, щоб можна було швидше з тим ознайомитись.
4: Для приміщень державної форми власності діятимуть окремі умови. Зокрема, заклади професійно-технічної освіти, наукові та інші установи мають забезпечити щонайменше 50% співфінансування вартості робіт. Заявки від мешканців прийматимуть районні адміністрації. Після цього спеціальна комісія виїжджатиме на об'єкти, оцінюватиме їхній стан і формуватиме рейтинг для визначення черговості ремонту.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 25, у Верховині – максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Щороку наприкінці літа може здаватися, що організм знову вирішив оголосити війну. Ніс закладає, очі сверблять, а чхання стає ранковим ритуалом. Якщо це повторюється приблизно в один і той самий період, причина справді може бути сезонною алергією. Восени одним із відомих алергенів є пилок амброзії та інших бур'янів. У багатьох регіонах концентрація пилку амброзії зростає наприкінці літа та на початку осені. Але пилок далеко не єдиний можливий винуватець. У теплу і вологу погоду активніше ростуть пліснєві гриби, а в приміщенні можуть нагадати про себе алергени домашнього пилу. Тому іноді людина повертається з відпустки, заходить додому і знову починає чихати. Типові прояви алергічного риніту – це нежить або закладеність носа, чхання, свербіж у носі та очах, сльозотеча, а іноді і кашель. При цьому застуда може виглядати дуже схоже, тому орієнтуватися лише на один симптом не варто. Є й цікаве явище – перехресні алергічні реакції, коли імунна система реагує на подібні білки в різних речовинах. Наприклад, у людей із деякими видами пилкової алергії після певних сирих фруктів або овочів може виникати свербіж чи поколювання в роті. Це не означає, що кожна осіння алергія пов'язана з їжею. Якщо симптоми повторюються щороку, варто спробувати визначити конкретний тригер, а не просто щосезону лікувати нежить. Лікар-алерголог за потреби може оцінити симптоми та призначити обстеження, яке допоможе визначити алерген. Це особливо важливо, якщо разом із нежитем з'являється задишка або інші симптоми з боку нижніх дихальних шляхів. Тож у клініці MedSpace можна пройти консультацію та з'ясувати, на що саме реагує організм, щоб восени керувати алергією, а не просто чекати, коли вона мине.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Львів. 89,7.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Війна.
7: У Києві є влучання безпілотника у 16-поверховий будинок. Екстрені служби вже прямують на місце. Про таке заявили в обласній військовій адміністрації. Наразі чекаємо на деталі.
2: Світ.
7: В Італії зросла підтримка проросійського політика Ваначчі. Колишній генерал виступає проти підтримки України і закликає припинити постачанням зброї. Рейтинг його ультраправої партії «Національне майбутнє» наблизився до 8%. Вони на четвертому місці серед національних політичних сил. Як пише видання The Times, Ваначчі частково відбирає голоси у чинної прем'єрки Джорджі Малоні. Ймовірно, вона буде змушена шукати з ним союзу перед виборами наступного року, щоб уникнути поразки від лівих, зазначив парламентський. Вибори в Італії відбудуться у наступному році.
2: Львівщина.
7: І щойно стало відомо, суцільний затор утворився на Городоцькій через ДТП маршрутки із автівкою поруч з скрині. Враховуйте цю інформацію при плануванні своїх поїздок. У Шептицькому завтра тимчасово не буде газу. Відключення торкнуться будинків на вулиці Промисловій. Газу не буде і в селах Острів, Бурятин, Бережне та Рудка. Постачання припинять з 9-ї години і обіцяють відновити після 17-ї. Як повідомили в Шептицькій міській раді, у цей час проводитимуть планові ремонти. В неділю у Львові відбудеться благодійний забіг. Через це змінять рух громадського транспорту з 8.50 до 11.00. Як розповіли у мерії, частина автобусів курсуватиме за скороченими або зміненими маршрутами, деякі за розділеною схемою. Зокрема, автобус 3А курсуватиме з вулиці Стрийської до площі князя Ярослава Осмомисла. Зі сторони Рясного автобуси 6А та 61 матимуть кінцеву зупинку на Городоцькій біля торговельного центру «Магнус». Також до «Магнусу» доїжджатимуть автобуси номер 92 та 84. Автобус 47А з Рясне 2 доїжджатиме до перехрестя проспекту Чорновола. У русі трамваїв також будуть зміни, зокрема номер 6 та 9 курсуватимуть із залізничного вокзалу за маршрутом трамваю номер 9 до трамвайного депо. Детальніший графік усіх змін можна дізнатися на сайті міськради. Вже після 11 години транспорт має повернутися до звичного режиму руху.
2: Рівненщина.
7: Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Рівненській області попросило міськраду перевірити можливий конфлікт водія маршрутки із неповнолітньою пасажиркою. Інцидент стався на залізничному вокзалі. Дівчина зайшла до маршрутки і намагалася оплатити проїзд банківською карткою. Жінка стверджує, що водій кілька разів провів карткою через валідатор, тож оплата пройшла тричі. Згодом дівчину намагалися висадити з маршрутки, а повернути гроші вдалося лише після втручання іншої пасажирки. Водночас, як зазначив начальник управління транспорту Рівного Дмитро Царук, водія не звільнили, адже зараз керманичів для громадського транспорту критично бракує, тому з ним провели профілактичну бесіду.
8: Якщо ще раз на нього буде будь-яке звернення, то його буде просто відсторонено і надалі він не буде працювати на даному маршруті. Зараз кадровий голод і те, що в нас зараз відмовляються вже перевізники працювати навіть на тому 37-му маршруті. У нас вже вчора знову поступила заява від самого перевізника, фірма «Салант», той, з яким ми розірвали договір на 61-му А маршруті. Ось він вчора написав заяву про те, що він відмовляється працювати також на 37-му маршруті і на 35-му.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
10: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополь і Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
11: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parket.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Війна.
9: Ракети для «Петріотів» у світі є.
8: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
8: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
11: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів, шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
12: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому море солоне? Морська вода містить велику кількість розчинених мінеральних солей, через що має солоний смак. Дощова вода, яка потрапляє на землю, поступово розчиняє невелику кількість мінералів у гірських породах. Потім річки переносять ці мінерали до морів і океанів. Вода з поверхні морів постійно випаровується під дією сонця, але солі залишаються у воді. Протягом мільйонів років це призвело до поступового накопичення солей в океанах. Найбільшу частину морської солі становить хлорид натрію, та сама сіль, яку люди використовують у їжі. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
3: Реклама.
0: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.

0: Україні. 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росія вночі атакувала балістичними ракетами «Іскандер-М», бандеролями, а також 196 дронами. Наша ППО збила 165 ворожих дронів типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів. Є влучання ракет і ударних дронів противникам на 23 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Атака ще триває у повітряному просторі. Є ворожі безпілотники. Про таке повідомили у повітряних силах. Дві людини загинули, ще троє травмувалися внаслідок атаки Росії на пункт пропуску Старокозаче. Це нагадає на Одещині. Пошкоджено споруди, знищено автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники евакуювали 16 людей і автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зі слів наших прикордонників, наразі пункт пропуску тимчасово не працює. Російські війська здійснили серію атак на одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Про це повідомили в енергетичній компанії. Наслідок кількох хвиль обстрілів обладнання об'єкта зазнало суттєвих ушкоджень, а сама ТЕС повністю припинила генерацію електроенергії. Наразі на місці триває ліквідація наслідків обстрілу.
0: Політика.
1: Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині, повернутися в Україну. Про таке пише видання Reuters. За словами Вадефуля, німецька влада може допомогти Києву ідентифікувати таких чоловіків. Він зазначив, що Берлін має інформацію про те, хто проживає в країні, зокрема отримує соціальні виплати, зареєстрований або має відповідний статус проживання. Окремо посадовець закликав Україну збільшити закупівлі озброєння саме у німецьких оборонних компаній. Він пояснив це тим, що Німеччина є найбільшим донором України і очікує, що їхня оборонна промисловість набиратиме участь у відповідних закупівлях.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі розпочали моніторинг організації харчування учнів у школах. За даними міської ради, перевірки проводитимуть постійно. Для цього в управлінні освіти і науки створили спеціальну комісію, яка, окрім планового моніторингу, буде реагувати і на звернення та скарги від батьків, а також здобувачів освіти щодо якості чи організації харчування. Під час моніторингу особливу увагу приділяють дотриманню санітарно-епідеміологічних вимог. Комісія вже відвідала 3 навчальні заклади Тернополя. У Тернополі облаштували новий безбар'єрний тротуар. Він з'єднав поліклінічне відділення міської лікарні номер 2 на вулиці Купчинського із зупинкою громадського транспорту навпроти Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні на вулиці Сахарова. На ділянці облаштували нове покриття, встановили тактильну плитку і пониження на пішохідних переходах. Тепер цей тротуар доступний для пересування маломобільних людей. А де ще в місті тривають роботи з облаштування безбар'єрності, розповів міський голова Сергій Надал.
2: Завершені роботи на зупинці громадського транспорту на вулиці Злуки поруч з храмом, який будується Свято-Троїцьким духовним центром. На цій зупинці чимало людей виходять, прямуючи до другої лікарні, до дитячої лікарні, до інших медичних закладів, там є цілий медичний кластер. Це також є частина маршруту безбар'єрності. Крім того, зараз тривають роботи по облаштуванню безбар'єрного маршруту в центральній частині міста. Це біля дитячої міської поліклініки на вулиці Федьковича, який буде сполучати цю частину з аж до політехнічного університету до залізничного моста. Окрім пішохідної ділянки, зараз там проводяться роботи, які зв'язані з облаштуванням сучасного інклюзивного майданчика поруч з дитячою поліклінікою.
0: Рівненщина.
1: Сотню наземних гідрантів встановили у Рівному, про таке повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. За його словами, такі гідранти створюватимуть додаткові можливості для доступу до води під час гасіння пожежі, що підвищить ефективність роботи рятувальників.
0: Спорт.
1: І визначилася сума призових українських тенісисток на US Open 2026. Найбільші гонорари отримають дві перші ракетки України – Маліна Світоліна та Марта Костюк. Про які суми йдеться, про це і не тільки почули. Та вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо АФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі та Міжгір'ї плюс 25, у Верховині максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Яблуниця 107,7 FM.
7: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Якщо Сеневир ви вже бачили, то сьогодні покажу вам інше Карпатське озеро, значно менш розкручене. Це Липовецьке озеро на Закарпатті, яке місцеві називають «морським оком». І перший цікавий факт – воно має вулканічне походження. Озеро лежить на висоті приблизно 526 метрів у гірському масиві Тупий. Воно невелике. Площа водойми становить лише близько 0,18 гектара, хоча в різних джерелах зустрічається цифра до 0,3 гектара. Утворилося воно в заглибленні, пов'язаному з боковим кратером згаслого вулкана. І ще цікавіше, озеро не має звичайних поверхневих приток і живиться підземними водами. Саме тому навколо нього виникла легенда про бездонну водойму. Але з наукової точки зору називати його бездонним, звичайно, не варто. У джерелах фігурує приблизна глибина до 45 метрів, хоча енциклопедичні дані наводять 5-7 метрів. Є ще одна особливість, яку часто згадують у матеріалах про озеро. Воно може не замерзати навіть узимку. Уявіть собі невелику темну водойму серед лісу, яка живиться десь там під землею і має вулканічне минуле. Саме ця комбінація і робить Липовецьке озеро таким незвичним. Тут немає масштабів Сеневиру, немає натовпів і великої туристичної інфраструктури. Зате є відчуття, ніби ви знайшли природний секрет, який захований у Карпатах. Відкривайте Україну і беріть з собою в мандрівку столово-лікувальну воду Солуки.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук – і вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся! Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Золото, скажи собі так.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про арбітрів на матч ПСВ «Шахтар», про Кубок України, а також поговоримо про теніс.
11: Про футбол.
12: Матч першого туру загального етапу Ліги чемпіонів між нідерландським ПСВ і «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів. За повідомленням УЄФА, головним рефері, призначений Халіла Малере, за відеосистему ВАР відповідатимуть німець Крістіан Дінгард і швейцарець Федай Сан. Матч відбудеться вже завтра о 19:45 за київським часом. Нагадаю, на думку букмекерів, фаворитом матчу є саме нідерландський ПСВ. У цьогорічному сезоні Кубку України за почесний трофей боротимуться одразу 69 команд. Наразі триває кваліфікаційний раунд і на сьогодні заплановані одразу кілька матчів. Так, о 12-й зіграють «Карбон Епіцентр», о 13-й «Пробіл Олександрія», о 14-й «Новий розділ Агротех», о 15-й «Агробізнес Лівий берег», о 16-й на полі зійдуться «Фенікс Маріуполь» та «Зоря», а о 18-й зіграють «Полісся проти Кудрівки». І вже офіційно оголосили список номінантів на «Золотий м'яч» 2026. Загалом серед претендентів 30 футболістів із найпрестижніших клубів світу. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Нагадаю, що торік володарем «Золотого м'яча» став лідер ПСЖ Усман Дембеле.
11: Про теніс.
12: Тенісистка Ліна Світоліна та Марта Костюк отримують найбільші гонорари серед українок, які цьогоріч змагалися на US Open. Костюк дійшла до 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США і за цей виступ заробила 505 тисяч доларів. Світоліна завершила боротьбу у третьому раунді. Призові за цей виступ складають 290 тисяч доларів. Юлія Стародубцева в одиноці також припинила боротьбу у третьому колі і заробила 307 тисяч доларів. Найменше серед українок отримала Даяна Яс Ястремська, яка виступила лише в одиножці і заробила 140 тисяч доларів.
1: Про бокс.
12: Олександр Усик відреагував на нещодавні звернення Тайсона Ф'юрі про трилогію і натякнув на те, що він не проти провести з британцем і третій поєдинок. Реакція Ф'юрі на це була миттєвою. Британець назвав Усика справжнім чоловіком. Нагадаю, що Усик двічі перемагав Ф'юрі у 2024 році, після чого британець вчергове оголосив про закінчення кар'єри. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Брудах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
4: Щастя, де ти живеш?

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині

0: Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
5: Новини на ФМ «Галичина» у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
5: У Львові ускладнення в русі утворилося внаслідок ДТП на перехресті вулиць Чупринки та Київської. Там зараз працюють правоохоронці. ДТП трапилось і на вулиці Мстуса навпроти Динамо. Там аварія на трамвайній колії. Тож 4-й та 8-й трамвай припинили рух на Сихів.
0: Політика.
5: Переговори України та Росії можуть відновитися найближчими тижнями. Сполучені Штати Америки готують план. Про таке заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, переговори за участю посланців президента США у Києві та Москві, які відбулися у вихідні, були змістовними. Рубіо наголосив, що конфлікт залишається надзвичайно складним, а Україна та Росія практично не демонстрували готовності відступати від своїх ключових позицій і зберігали жорсткі червоні лінії. Він підкреслив, що будь-яке завершення війни вимагатиме домовленості, яку зможуть прийняти і Україна, і Росія. При цьому державний секретар не став демонструвати надмірного оптимізму і наголосив, що попереду залишається значний обсяг роботи. Рубіо додав, що США готують дорожню карту для відновлення переговорів між Україною та РФ. А тим часом медіа дізналися деталі телефонної розмови Трампа та Путіна. Президент США під час телефонної розмови з російським диктатором закликав якнайшвидше завершити війну в Україні. Сторони також обговорили ситуацію на фронті, продовження обмінів полоненими і перспективи відновлення переговорів. Про це пише Reuters. За даними видання, Путін під час розмови поінформував Трампа про ситуацію на полі бою і виклав своє бачення того, які кроки Штати можуть зробити для припинення війни. Окремо під час дзвінка американський президент та російські диктатори домовилися про необхідність продовження обмінів військовополоненими. Водночас представник Кремля не став розкривати конкретні деталі можливих домовленостей чи, наприклад, терміни наступних обмінів. Путін також заявив Трампу, що Росія нібито не має ворожих намірів щодо Європи.
0: Волинь.
5: Станом на початок вересня понад 1000 підприємств в Волині мають статус критично важливих. Вони можуть бронювати військовозобов'язаних на період мобілізації. Водночас для 32 цей статус скасували. Про це повідомила директорка департаменту економіки Волинської ОВА Вероніка Бальбуза. Щодо заброньованих працівників, то станом на початок вересня такий статус мають понад 20 тисяч працівників важливих підприємств, установ та організацій на Волині. Серед кількості визнаних критично важливими – підприємствами за сферами діяльності найбільше транспортних перевезень. Друге місце за кількістю посідає сільське господарство. І також до списку входять переробна промисловість, освіта, культура, соціальний захист, охорона здоров'я та інші.
0: Львівщина.
5: У серпні топ-чиновниками Львова нарахували в середньому по 107 тисяч гривень зарплати. Хто отримав найбільше, знає наша Ольга Салабай.
6: За останній місяць літа міському голові Львова, шести його заступникам та керуючому справами виконкому нарахували в сумі майже 860 тисяч гривень заробітної плати. Найбільше за серпень нарахували зарплати заступнику мера з містобудування Любомирові Зубачу – 178 тисяч. На другому місці за розміром середньої зарплати у міській раді опинився керуючий справами виконкому Євген Бойко – 170 тисяч гривень. Третє місце у міського голови Садового, якому нарахували за серпень 96 тисяч заробітної платні. Заступнику міського голови Львова з питань міжнародної співпраці Сергієві Кіралю за серпень нарахували 88 тисяч гривень. Першому заступнику мера Андрію Москаленку – 96 тисяч гривень. Заступниці міського голови з гуманітарних питань Ірині Кулинич – 85 тисяч гривень.
5: У вересні та жовтні на території Львівщини проводитимуть вакцинацію диких тварин проти сказу. У міськраді додали, що в межах львівської громади вакцинацію планують охопити 90 кілометрів квадратних території. Для імунізації використовуватимуть соціальні принади з вакциною, які розкладатимуть у місцях перебування диких тварин. Мешканців просять не брати такі приманки до рук і не переміщувати їх. Також важливо пояснити дітям правила поводження із ними, особливо уважними під час прогулянок у лісових та прилеглих до лісу територіях. санаторіях просять бути власників собак та інших домашніх тварин.
0: Тернопільщина.
5: Від початку року в Тернополі сталося 23 аварії за участю електротранспорту. Тут мова про самокати, скутери і не тільки. 16 ДТП сталося за участю неповнолітніх. Для безпеки пішоходів у центральній частині міста обмежили рух, зокрема на ділянці від вулиці Руської до бульвару Шевченка і драматичного театру. За дотриманнями заборони керманичами електротранспорту стежать працівники муніципальної інспекції, розповіла інспекторка Ірина Богданова.
7: У випадку таких правопорушень, якщо неповнолітня особа, то протоколи складаються поліцією і притягуються батьки як відповідальна особа за таке правопорушення. Якщо особі вже виповнилося 18 років, неї повнолітня, то такі протоколи складаємо ми за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення.
5: У Тернополі обмежать рух цієї суботи. У місті проведуть традиційні змагання з бігу «Тернопільська озеряна». Проїзд перекриють на вулицях Северина Наливайка та Новий Світ. Заборона діятиме з 11 ранку на 15 хвилин.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 25, у Верховині максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlyux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlyux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlyux App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лило.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
8: Двоє людей загинули внаслідок російських дронів на атака російських дронів на пункт пропуску Старокозача на Удащині. Безпілотника влучили в інфраструктуру автомобільного пункту пропуску на кордоні з Молдовою та прилеглу територію. Також є постраждалі. Внаслідок удару виникли і пожежі. Роботу пункту пропуску наразі призупинили. Про таку ситуацію повідомили і молдовську сторону, розповів речник наших прикордонників Андрій Демченко.
9: За останній час це фактично п'ятий пункт пропуску, який атакувала Росія. Четвертий з них – це саме кордон Молдовою, бо один з п'яти – це був на кордоні з Румунією. Але в цілому, знову ж таки, напевно, незмінним за останній час це опівночі ворог б'є по прикордонній інфраструктурі. Цього разу це пункт пропуску Старокозача. Зазначу, що це досить такий активний напрямок, де люди перетинають кордон і на виїзд з України, і на в'їзд на кордоні з Молдовою. І кілька дронів, які ворог запустив по Одещині, прилетіли і по території пункту пропуску, і вдарили поряд пункту пропуску, де, власне, на жаль, загинули цивільні люди.
0: Політика.
8: Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен обіцяє скасувати підтримку Києва у разі перемоги на президентських виборах наступного року. Каже, все через необхідність економії державних коштів. Про таке пише французьке видання «Ле Монд». Депутат від партії Лоран Жакобалі сказав, що французи йдуть на жертви щодо пенсій та охорони здоров'я, а Франція перебуває на межі банкрутства, тому країна не може ризикувати своїм майбутнім. Реальні цифри показують, що підтримка Франції залишається помірною порівняно з іншими союзниками Києва. Наприклад, Німеччина надала понад 50 мільярдів євро, а уся Європа разом із Великою Британією – майже 230 мільярдів євро з 2022 року.
0: Тернопільщина.
8: У Тернополі працює Національне антикорупційне бюро України. Обшуки проводять у керівництва податкової. Як пишуть місцеві медіа, слідчі дії тривають у кабінетах начальниці Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області Ольги Ліщинської та її заступниці Марії Мельник, а також профільних фахівців. Відомо, що тернопільські податківці попередньо проводили перевірку підприємця у районі і вимагали сплатити певні кошти. Також відомо, що Ольга Ліщинська фігурує у переговорах у численних аудіозаписах із колишнім генеральним прокурором України Русланом Кравченком.
0: Львівщина.
8: На Львівщині через пожежу сухої трави загинув чоловік. Його тіло виявили в чагарнику біля приватного домогосподарства. Пожежа сталася в селі Вижняне. Пізно ввечері на місці працювали рятувальники. Як додали в ДСНС, впродовж минулої доби гасили 12 пожеж, і серед них 8 займань в екосистемах.
0: Рівненщина.
8: У Рівному сьогодні тимчасово вимкнуть газ. Фахівці обстежуватимуть мережі багатоквартирних будинків. Так, постачання пропинять за адресою вулиця Соборна, будинки 32, 34, 36, 38, 68 та 96. Такі перевірки проведуть і в населених пунктах області, зокрема у Корці, Мізочі та Бочаниці. У рівненській філії газмережі обіцяють відновити розподіл газу одразу після виконання робіт.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
10: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
2: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
1: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
2: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
1: Війна.
5: Цієї ночі Сили оборони України за участі сил безпілотних систем уразили низку військових цілей у Новоросійську та Анапі. Про таке повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Військово-морська база Новоросійська комплексним ударом втратила низку військових плавзасобів, зокрема і ракету-носії. Також, за словами Бровді, безпілотники СБС знищили в Анапі палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. Окрім того, птахи першого окремого центру СБС уразили дві російські радіолокаційні станції «Каста» та 92Н6 зі складу ЗРК С-300, С-400 у районі Геленджика.
1: Політика.
5: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякнув, що президент Кароль Наврутський міг би використати свою дружбу із лідером США Трампом, щоб допомогти Україні. Про таке він сказав в етері Polsat News. Як зазначив Сікорський, це завжди складне рішення, бо таких ракет об'єктивно замало, а росіяни виробляють 100-120 ракет на місяць. Однак він не захотів прямо відповісти, чи повинна Польща зараз поділитися такими ракетами з Україною. У Європейському Союзі сьогодні розглянуть продовження санкцій щодо Росії. Мова про усі обмеження, які запроваджували проти РФ за 10 років. Про таке розповів уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, обмеження продовжать, проте виникли нові труднощі, які саме зараз почуємо.
6: Це все може злетіти, але я не думаю, що злетить. Насправді виглядає все доволі робоча ситуація. Насправді в цілому виглядає, що продовження цих санкцій на ще 6 місяців. Є домовлений між усіма, а нюанс лише в тому, що більшість країн і членів Європейського Союзу намагаються погодження відразу на 12 місяців, щоб не повертати до цього питання весною. І є одна країна, яка виступає проти продовження 12 місяців, точніше навіть не проти, а намагається виторгувати дещо. І оце от виторгувати дещо називається скасування санкцій з декількох росіян, зокрема за Алішера Усманова. Як то кажуть, наша пісня гарна, починаємо її знову. Не так давно адвокатами цього ж пана була Угорщина, ну тепер інша сусідня там поруч країна.
5: В Європі зростає підтримка ультраправих партій. Рейтинги таких політсил підвищились у Німеччині та Франції. І не лише. У чому причина такої зміни, розповіла голова напряму «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна.
7: Оцей класичний розподіл політичний, так, він прийшов фактично до свого логічного завершення. Зараз головна проблема в тому, що те, що було перевагою останніх десятиліть, відкритість, мультикультура, запозичення робочої сили з-за кордону, що призвело часами до неконтрольованої міграції, свободи, все це зараз створило підґрунтя для таких спекуляцій з боку правопопулістських партій. І це проблема не тільки окремо Німеччини, не тільки окремо Франції. Я думаю, що це дійсно така загальноєвропейська тенденція. В тій чи в іншій мірі праві партії пропонують щось, що чіпляє виборця.
1: Економіка.
5: Ціна гектара землі в Україні стрімко зросла. Яка тепер вартість та в якій області найдорожча? Про це не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо FM Галичина.
1: Львівщина.
5: На Львівщині зафіксували спалах ентеровірусу. Небезпечна інфекція різко поширюється. За 8 місяців захворювання зросла на 80%. Загалом зареєстрували 455 випадків, понад 300 хворих – це діти. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Серед симптомів – підвищення температури, нежить, кашель, біль у горлі, висипання на шкірі, похирці чи виразки у ротовій порожнині. У більшості випадків захворювання має легкий перебіг, проте окремі ентеровіруси можуть спричиняти ускладнення, зокрема, вірусний менінгіт, енцефаліт та міокардит. А щоб вберегтися від такої інфекції, медики радять регулярно мити руки із милом, добре мити овочі, фрукти перед споживанням, пити лише безпечну воду, дотримуватися термічної обробки продуктів та дезінфікувати поверхні. через регулярні сміттєзвалища у пустому та приберуть баки на двох вулицях. Як повідомили у територіальній громаді, до 1 листопада повністю приберуть контейнери для сміття на вулицях Козацький та Гончара через постійне утворення стихійних звалищ. Щоб вирішити, як вивозити непотріб далі, мешканців та голів ОСББ запросили на відкриту зустріч сьогодні неподалік контейнерного майданчика на вулиці Козацький. Причиною демонтажу стали систематичні порушення. Довкола контейнерів постійно утворюються купи непотребу. Комунальники змушені регулярно прибирати ці території поза своїми обов'язками.
1: Рівненщина.
5: На Рівненщині стартує новий курс із підготовки громадян до національного спротиву. Участь безоплатна для усіх охочих. Навчання включає стрілецьку, тактичну, домотичну підготовку, роботу з військовими технологіями та безпілотниками, основи виживання, орієнтування на місцевості, мінну безпеку і не тільки. Подати заявку на участь у курсі потрібно до 18 вересня включно. Форму реєстрації шукайте на сторінці Центру спротиву Рівненщини у Фейсбук.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 25, у Верховині максимум – плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: Сьогодні у випуску розповім про ймовірне зростання цін, про нагадування для пенсіонерів, а також поговоримо про допомогу дітям-ветеранів.
5: Ціни.
6: Втрата логістики.

0: цін. Про це все знає наша Юлія Гапонюк.
1: Суттєвого чи раптового стрибка цін фахівці не прогнозують, але товари все ж дорожчатимуть. Пошкодження великих складів і сортувальних центрів змушує компанії перебудовувати маршрути та витрачати більше грошей на доставку. За оцінками Нацбанку, ці додаткові витрати додадуть приблизно 0,5% до загального рівня інфляції наприкінці року. Основну хвилю цього зростання українці помітять саме восени, проте цінники змінюватимуться поступово. Логістика та збереження товарів займають приблизно 8% у кінцевій вартості продукту. Крім того, бізнес просто не зможе перекласти всі свої збитки на покупців через високу конкуренцію на ринку та обмежений гаманець споживачів. Нагадаю, що у червні річна інфляція становила трохи більше за 7%, а в липні цей показник підвищився майже до 8%. Через нові удари по інфраструктурі Нацбанк уже погіршив свій офіційний прогноз і очікує інфляцію на рівні 10% на кінець року.
0: Ціна гектара землі в Україні стрімко зросла. У найдорожчій Львівській області середня вартість за гектар становить понад 260 тисяч гривень. У Донецькій, де земля найдешевша, 35 тисяч. За даними аналітиків OpenDataBot, у серпні середня ціна гектара сягнула 80,5 тисяч гривень, що понад 2700 гривень перевищує показники липня. Водночас площа реалізованих ділянок зменшилася на 3100 гектарів і склала 15 тисяч гектарів. Найнижчою якість ґрунтів аналітики зафіксували у трьох областях – Волинська та Житомирська. Разом із Рівненщиною вони належать до Полісся, де ґрунти вирізняються високою кислотністю та низьким вмістом гумусу. Україна очікує на відкриття аграрного кластера з наступного року. Це один з етапів переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу. Як заявив заступник міністра аграрної політики Віталій Головням, в Україні ще є домашнє завдання, яке необхідно зробити. Якщо до кінця поточного року наша держава виконає необхідні реформи, то є перспективи відкриття аграрного кластера з 2027-го.
2: Пенсії.
0: Пенсійний фонд України щороку перевіряє, чи виплату отримає саме та людина, які її призначили. Для більшості українських пенсіонерів нічого не зміниться, але для двох категорій підтвердження особи цьому році стало обов'язковим. Дедлайн спливає 31 грудня. Якщо до цієї дати людина не пройде ідентифікацію, пенсійний фонд має право призупинити нарахування виплат. Тоді гроші на картку перестануть надходити. Процедуру мають пройти дві групи пенсіонерів. Перша – це громадяни, які і надалі проживають на тимчасово окупованих територіях. Друга – це пенсіонери, які перебувають за кордоном і відповідають визначеним законодавством умовах. Йдеться про тих, хто провів за межами України щонайменше 183 дні впродовж календарного року або ж отримав в іншій країні статус біженця чи тимчасовий захист через повномасштабну війну.
2: Допомога.
0: Дітям ветеранів та ветеранок повністю компенсують контрактне навчання цього навчального року. Уряд продовжив дію такої програми. Так, допомогу зможуть отримати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти. Для отримання компенсації необхідно звернутися до закладу освіти та надати необхідні документи. Після цього в застосунку дія буде сформовано сертифікат, який необхідно підтвердити впродовж 20 календарних днів. Міністерство ветеранів перерахує кошти безпосередньо з закладу освіти. Якщо студент уже самостійно оплатив навчання або ж його частину, заклад освіти поверне сплачені кошти.
2: Ринок праці.
0: Країни Європейського Союзу зобов'язали роботодавців вказувати розмір зарплати ще до першої співбесіди. Більшість держав зірвали встановлений термін. Нове правило має зменшити нерівність у оплаті праці і прибрати різницю між доходами чоловіків і жінок. Найкраще із новим завданням впоралися Італія, де вже понад 60% вакансій вказують майбутній дохід. Натомість такі великі країни, як Німеччина, Франція та Іспанія, досі відкладають ухвалення необхідних законів. Окрім Італії, нові вимоги для роботодавців наразі повністю запровадили лише Словаччина, Мальта, Литва та Греція.
2: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Сказали, що я маг...
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Росія продовжує атакувати пасажирські потяги. Сьогодні вранці Шахед влучив у поїзд Харків-Ізюма. Внаслідок атаки постраждали 6 людей.
4: Політика.
5: Міністерство закордонних справ Молдови засудило чергову нічну атаку Росії на прикордонну інфраструктуру України. Російські безпілотники вдарили по району біля пункту пропуску Старокозача, де загинули двоє людей. Є поранені серед українських прикордонників. Напередодні на території Молдови виявили уламки російського дрона типу «Герань», який вибухнув від удару. Офіційний Кишинів назвав такі бойові дії біля своїх кордонів прямою загрозою регіональній стабільності та безпеці власних громадян. Це вже не перший подібний інцидент за тиждень, адже раніше через ворожі удари тимчасово зупиняв роботу і пункт пропуску «Орлівка» на кордоні із Румунією.
4: Львівщина.
5: У Львові поліція розслідує інцидент між військовослужбовцями ТЦК та громадянкою. Призначили службове розслідування щодо поліцейського, який входив до складу групи оповіщення і був присутній під час конфлікту між військовослужбовцями ТЦК та громадянкою. Як повідомили поліції області, під час заходів з оповіщення військовослужбовці ТЦК та поліцейські помітили чоловіка, який під час перевірки документів забіг у під'їзд будинку. У цей момент одна з громадянок вступила у конфлікт з військовослужбовцями, поводилася агресивно. І за даними правоохоронців, перешкоджали виконанню ними службових обов'язків. Наразі перевіряють можливі неправомірні дії або ж бездіяльність поліцейського. За результатами службового розслідування ухвалять відповідні рішення.
4: Світ.
5: У Варшаві поляк напав на українця прямо на пішохідному переході. Про це пише РМФ-24. Нападник раптово вдарив хлопця кулаком по голові, через що потерпілий знепритомнів і зазнав травм обличчя. Перехожі викликали правоохоронців, які швидко затримали зломисника, проте той не зміг пояснити мотиви такого вчинку. Виявилося, що затриманий вже має судимість за жорстоке побиття літньої жінки і нещодавно відбув термін у в'язниці. Тепер рецидивісту загрожує понад 5 років позбавлення волі за хуліганство. Сам інцидент поповнив низком останніх нападів на українців у Польщі. Понад половина європейців вважає, що майбутнє континенту перебуває під загрозою. Про таке свідчать результати дослідження Європейської ради з міжнародних відносин, яке охопило респондентів у 6 європейських державах. Більшість опитаних фіксують загальне погіршення ситуації в регіоні і заявляють про неспроможність Європи належно реагувати на сучасні виклики. Водночас понад 70% громадян і надалі підтримують ідею єдності, політичної інтеграції та спільної безпеки. Через зростання тривожності серед населення, ультраправі та євроскептичні партії продовжують нарощувати підтримку у країнах Євросоюзу.
4: Освіта.
5: 46% українських 15-річних підлітків не досягають базового рівня з математики, 45% – з читанням, аналізу та розуміння тексту. Такими результати останнього міжнародного дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку. А що потрібно покращити в освіті, щоб виправити таку ситуацію, про це розповів проректор з міжнародного співробітництва Київської школи економіки Костянтин Кириченко.
6: Перше – це дійсно поставити собі за таку національну ціль цей базовий рівень довести до рівня країн ОСІДІ. Це треба вимірювати регулярно. Це таке тестування в школах і інших закладах. Друге – це запровадити систему підтримки тих, хто випадає десь по дорозі. То має бути спеціальні механізми роботи саме з цими учнями. Далі – обов'язкова підтримка тих, хто біжить швидше. Тобто ті, хто розвиваються, талановиті, для них мають бути теж відповідні інструменти. Стипендії, різні конкурси і так далі. Підтримка участі в міжнародних заходах. І останнє, звичайно, це підтримка саме вчителів.
4: Рівненщина.
5: Сергій Подолін залишив посаду першого заступника Рівненської обласної військової адміністрації. Він обіймав цю посаду майже 7 років. Подолін повідомив про завершення роботи на своїй сторінці у Фейсбук. у Рівному зареєструвала електронну петицію з проханням створити офіційне кладовище та колумбарій для домашніх тварин. Авторка звернення наголошує, що стихійні поховання у лісосмугах та дворах загрожують екології, а також поширюють небезпечні інфекції. Дівчина закликає міську владу виділити земельну ділянку за межами житлової забудови за залученням інвесторів або через державно-приватне партнерство. Як ситуацію з похованням тварин коментують у профільному комунальному підприємстві міста, розповів директор спецкомбінату Роман Рибачок.
0: Законодавчо кладовище тварин, поховання тварин не врегульовано від слова взагалі. Перш за все, це має бути окрема земельна ділянка, це відповідно санітарних норм. Не можна здійснювати поховання тварин на кладовищах, там, де поховані люди. І коли будуть ці правила прийняті, я думаю, що буде така фізична можливість ховати тварин, тільки для цього треба буде відповідно земельна ділянка.
4: Волинь.
5: На Волині ліквідували 3 пожежі сухої трави за добу. Рятувальники гасили загоряння у Володимирському та Камінь-Каширському районах. Як повідомили в ДСНС, усі займання трапилися через необережність громадян із вогнем. Тож українців вкотре закликали дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву та бути обережними із вогнем на відкритих територіях.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 25, у Верховині максимум – плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Мова про на FM Галичина.
8: Сьогодні, друзі, говоримо про подію, яка на 4 дні збере у Львові театральних професіоналів із України, із Європи. З 17 по 20 вересня Львівський театр Лесі проведе шоу-кейс «Вимір театру Лесі Українки». І говоримо сьогодні про це з Оксаною Данчук. Оксана керує тим проєктом, кураторкою є. Оксано, вітаю вас.
9: Добрий день.
8: Слухайте, оригінальний дуже формат для мене, як для людини, яка жодного разу на тому шоу-кейсі не була, і для людей, які зараз слухають нас, трошечки поясніть, що воно таке і звідки такий досвід гарний. Ми переймаємо, чи то взагалі наша така вигадка, ті шоу-кейси.
9: В Україні, насправді, не так часто ми можемо цей формат зустріти наразі, але я сподіваюся, що невдовзі все зміниться. Але формат шоу-кейсу досить широко розповсюджений у європейських театральних середовищах. Зокрема, наш театр, який з 22-го року є членом Європейської театральної конвенції, найбільшого європейського об'єднання театрів. Власне, коли ми брали участь в конференціях, які проводять ТТС, то зазвичай їх супроводжують подібні формати. Кожен театр, який приймає конференцію, презентує свої напрацювання за той чи інший період часу або під фокусом певної теми. І ми давно планували щось подібне зробити у нашому театрі, тому що відчуваємо потребу, аби підбити певні підсумки нашої роботи, аби поділитися нашими досягненнями і аби подивитися на свою роботу з певної дистанції, зрозуміти, що для нас означають вистави, які ми робили 5 років тому, як вони перегукуються з тими виставами, які ми робимо сьогодні.
8: Ви запросили до Львова тих театралів, так, дуже людей, які розбираються у сфері. Що ви хочете їм показати? Яким ви хотіли би, щоб вони запам'ятали театр Лесі і, в принципі, театр український, так, називаємо масштабно?
9: Ми би хотіли продемонструвати програму. Очевидно, коли ви подивитесь на наш репертуар і на програму шоу-кейсу, то стане зрозуміло, що не всі вистави з нашого репертуару складають програму шоу-кейсу. Ми сформували програму в такий спосіб, аби люди, які не так часто мають можливість відвідувати Львів або приїдуть вперше до нього, і могли б побачити концентровану нашу роботу у всьому різноманітті жанрів і тем, які нас цікавили впродовж останніх 6 років. Бо найстаріша вистава в програмі шоу-кейсу вийшла в нашому репертуарі у 20-му році і найновіша в 25-му.
8: Скільки це вистав? Про що вони?
9: Це 8 вистав з великої і з малої сцени нашого театру. Вони на різні теми. Кожен наш сезон в театрі Лесі має окреме гасло, відповідно до якого ми досліджуємо ту чи іншу тему в кожному нашому сезоні. Відповідно, з кожного сезону, який з 2020 року у нас був, ми відібрали по виставі, яка демонструє або може показати глядачам і нашим колегам про те, яким би ми хотіли бачити театр Лесі в тому чи іншому розрізі.
8: Ми розуміємо, що триває повномасштабна війна, так, і, напевно, тема війни теж буде там якось продемонстрована. Розкажіть, будь ласка, про це.
9: Звичайно. Навіть до початку повномасштабного вторгнення тема війни з Росією регулярно зринала у наших постановках і також інших проєктах нашого театру. І в виставах, які вийшли в тому ж там 20-му, 21-му році, ще до того, як сталося вторгнення, ці теми теж можна прослідкувати. Але, власне, ми давно планували таку подію і відкладали її певний час через безпекові умови, спричинені війною, але зрозуміли, що відкладати вже немає куди. І все одно треба робити, незважаючи ні на що. І дякуємо нашим колегам з це теж дуже дивна ситуація. Багато наших колег з-за кордону не зможуть відвідати шоукейс, комусь там когось не можуть відрядити в Україну через безпекові умови. А для наших колег, наприклад, з Харкова або з Запоріжжя, можливість провести кілька днів у Львові
8: спокійніше,
9: сприймається як ледве не відпустка. Тому ми стикаємося з такими різними комунікаціями, що стосується приїзду на шоукейс.
8: На вашу думку, тоді чому важливо саме до Львова привезти цих всіх людей, щоб продемонструвати? Тому що розуміємо, що окрім того, що вони побачать ваші вистави, в собі щось там в голові якесь враження, так, спланують, що ще їм варто було би побачити і зрозуміти?
9: Для наших гостей з інших країн і інших міст у нас будуть там буде закрита подія. Вони будуть мати прогулянку містом, щоб зрозуміти не тільки зрозуміти щось про місто поза стінами нашого театру. Так, крім того, у програмі шоукейсу, окрім вистав, у нас буде дві публічні розмови з українськими театральними діячами і діячками, що стосується роботи в театрі і пошуку нових інструментів для роботи художньої і для роботи управлінської в театрі з огляду на ті екстремальні досвіди, з якими стикаються українські театральні митці в різних містах України. І будемо так само говорити про роботу з ветеранами, про роботу з людьми, які були артистами, потім пішли у військо, потім повернулися, або з людьми, які не мали нічого спільного з театром, але після досвіду військової служби долучилися до створення театру. Будемо обговорювати це все з українськими колегами для, власне, того, аби наші іноземні колеги змогли для того, аби запрезентувати їм такий наш досвід, якого у них немає.
8: Тобто, по факту, це обмін досвідами і з іноземними, сподіваємося, партнерами та на майбутнє, і тими людьми, які теж працюють в Україні і тягнуть ту сферу театральну.
9: Звичайно,
8: правильно?
9: Тому що умови роботи театрів відрізняються у Львові і, наприклад, в Харкові. Ми всі знаємо, що в Харкові заборонено проводити театральні вистави, але, незважаючи на це, харків'яни знаходять різні способи для того, аби продовжувати працювати. Але це зовсім інакша ситуація від того, що ми маємо у Львові, де безпекова ситуація рідко стає нам на заваді в проведенні якихось тих чи інших подій. І для нас важливо, аби наші колеги іноземні це теж розуміли, тому що контексти відрізняються: львівські, харківські, запорізькі, київські, сумські. І часто наші іноземні колеги собі вони не розуміють, так, що означає робити театр у Львові, що означає робити театр в Києві чи в Харкові в часі повномасштабної війни. І ми би хотіли для них додати цього контексту, щоб вони більше в цьому орієнтувалися.
8: До речі, от цікаво, ви людина, яка безпосередньо бачить глядача, зокрема, і бачила його під час повномасштабної війни. Змінилися якісь погляди у глядачів і взагалі кількість тих людей, які ходять зараз у театри під час повномасштабної війни?
9: Ну, ми помічаємо це щороку, тобто з 2017 року кількість глядачів в нашому театрі щосезону зростає.
8: Зростає? Тобто більше інтерес з'явився навіть?
9: Так. В 2017 році наш театр пережив серйозні трансформації, з цим була пов'язана такий підвищений інтерес, який потім щороку зростав і зростав. І він продовжує зростати зараз, не такими великими стрибками, це таке повільне, але впевнене зростання нашої аудиторії, розширення нашої аудиторії. Тому в часі повномасштабного вторгнення якогось такого великого сплеску ми не помітили, просто це був такий уже поступовий ріст, і він продовжується. Ми бачимо закономірність між сезонами, порами року, я маю на увазі, що теж як в готельному бізнесі існує таке поняття високого низького сезону. Ми теж спостерігаємо це в театрах, тому що осінь зазвичай це високий сезон в театрі, осінь-зима. Коли на вулиці холодно, люди зазвичай хочуть піти в якесь затишніше приміщення. Тому, власне, осінь, зараз, на початку осені, ми очікуємо на те, що глядачі повернуться до
8: наших залів. Так, ми запрошуємо. Залів. Театр Лесі завжди очікує свого глядача. Знаємо, що ви завжди дуже так з повагою і привітно ставитеся до кожного, хто приходить до театру. Я ще так почитала ваш прес-реліз, і мені дуже сподобалася ваша думка, що ви після цих вистав, які ви будете безпосередньо там 17-20 числа презентувати, ви очікуєте не просто гарного відгуку чи там оплесків, а репліки у відповідь. Це якийсь такий формат буде, що залишаються ті глядачі і можуть комунікувати одразу? Як це має проявитися?
9: Я думаю, що це наша піарниця не буквально мала на увазі так. Репліку, а метафорично в тому сенсі, що окрім дієвиць і дієвців театральних, ми запрошуємо журналістів, блогерів, бо для нас важливо теж отримувати певний відгук на свою роботу.
8: Так, це цікаво.
9: В тому сенсі, що вже багато сказано на різних майданчиках про не дуже широке поле культурної критики, зокрема й театральної критики в Україні, так? І це така проблема, яку не може вирішити хтось один. Мені здається, що для того, аби театральна критика мала простір для розвитку і для зростання, потрібна така міжінституційна взаємодія. Але це інше питання. Так, ми очікуємо, що блогери і журналісти теж приїдуть до нас з інших місць, зокрема, бо зазвичай їхати на одну виставу, це так трошки ніби не кожен чи не кожен збереться поїхати. Але коли у тебе є можливість подивитися одразу 8 вистав, уже відібраних, уже вистав, які мають різні нагороди і відзнаки, то це набагато привабливіше виглядає. І ми сподіваємось на те, що за підсумками цього шоукейсу ми отримаємо відгуки в різній формі, в текстовій, відео, від журналістів, журналісток, блогерів про з різних з інших міст, які раніше не мали змоги у Львові до Львова приїхати і концентровано подивитись наш репертуар.
8: Власне, ви сказали таких про професіоналів сфери своєї театральної, журналісти, блогери, зрозуміло. Проста людина, яка просто хотіла прийти в театр, може на ці 8 вистав прийти? Чи це закриті такі події?
9: Ні, це відкриті вистави. Єдине, що на малу сцену буде складно потрапити, бо там обмежена кількість, там невелика кількість місць. У нас там 60, якщо я не помиляюся, місць. І на деякі вистави квитків вже не має, тому це може бути складно через те, що не буде квитків. Але на вистави великої сцени, я думаю, квитки можна буде придбати. Шоукейс ми будемо відкривати виставами «Філоктет» на малій сцені, там уже немає квитків, але ввечері в той же день буде вистава «Птахи» на великій сцені, де квитки ще є. Так. Але так само для глядачів будуть доступні за реєстрацією можливості прийти і послухати публічні розмови українських дієвиць і дієвців. Це буде 19 і 20 вересня, 10:30. Тому запрошуємо.
8: Так, і так, на фінал, просто підсумувавши все, ви говорите про шоукейс як можливість створити якісь партнерства, поспілкуватися зрештою. Що має такого статися після 20 вересня, що ви скажете, все як задумувало, так воно і відбулося, ми те, що хотіли, те й отримали?
9: Ну, я думаю, що нам потрібно буде тиждень-два для того, аби підбити підсумки, але я думаю, очікую на добрі враження наших колег, очікую на знайомства. Ми сподіваємося, що шоукейс буде плідним не лише для нашого театру в плані пошуку нових партнерів і знайомств, а й для наших колег з України, які приїдуть, познайомляться між собою, познайомляться з нашими іноземними колегами, і їхні потенційні співпраці і колаборації ми теж будемо сприймати як досягнення шоукейсу.
8: Ну і нагадую, для тих людей, які обожнюють театр, не забувайте, 17-20 вересня у Львові буде аж 8 одразу вистав, а нас чути зараз на заході України багато де. Приїздіть до Львова. Дійсно буде гарно все спроєктовано, щоб ви отак от собі пішли прогулялися містом, повернулися в театр, знову пішли десь, вийшли, подихали свіжим повітрям, знову повернулися в театр. Тому це класна ініціатива, і ми вам дуже дякуємо. Театр Лесі, нагадую, 17-20 вересня запрошують. Дякую вам.
9: Дякую дуже.
7: Мова про.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Солодкі це вода для тебе.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина, Шацьк, 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
5: Удар по потягу на Харківщині стався під час евакуації пасажирів. Про таке розповіли в «Укрзалізниці». За даними компанії, Росія вдарила по першому вагону. На цей час відомо про поранення 7 людей, пасажирів та залізничників. За підсумками 36-го засідання у форматі «Рамштайн», міжнародні партнери оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Ключовим пріоритетом зустрічі стало посилення протиповітряної оборони, постачання артилерійських снарядів та безпілотників. Німеччина надасть ракети-перехоплювачі до систем «Петріот» і розгортає проєкт «Купол над містом» для захисту цивільного населення від повітряних атак. Велика Британія передасть понад 95 тисяч дронів до кінця року і спрямує сотню мільйонів фунтів на закупівлю озброєння. Свій фінансовий та матеріальний внесок у зміцнення сил оборони також підтвердили Нідерланди, Норвегія, Польща та інші країни-учасниці контактної групи. Росія навряд чи почне серйозні переговори з Україною про мир до кінця року. Посланці Трампа не досягли значного прогресу під час поїздок до Москви та Києва. Мирні зусилля американців не дали результатів у переговорах із Путіним. Про це стало відомо виданню Bloomberg від європейських посадовців, обізнаних із такою ситуацією. За словами співрозмовників, Путін має намір посилити атаки на Україну впродовж зими і найближчі півроку, щоб перевірити наш опір та рішучість наших союзників. Російський диктатор також розраховує, що наступної весни він зможе вийти з конфлікту у сильнішому становищі.
1: Закарпаття.
5: В Ужгороді триває капітальний ремонт вулиці Карпатської країни, де на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду дорожники готують покриття під асфальтування. Фахівці водоканалу паралельно замінюють підземні мережі. Детальніше про оновлення комунікацій та виділення 2 мільйонів гривень на ці роботи розповів директор водоканалу Станіслав Карташов.
6: В загальному проєкті по реконструкції цієї вулиці була відсутня частина заміни зовнішніх мереж. Погодили терміни, погодили бюджетну комісію, виділили 2 мільйони гривень для цих робіт. Зараз закладаються футляри, встановлюються додаткові розподільчі колодязі, робляться перевірки індивідуальних абонентів.
5: Загальна вартість такого проєкту у системі «Прозоро» становить майже 84,5 мільйони гривень. А який обсяг робіт підрядник вже встиг виконати, про таке розповів начальник управління міського житлово-комунального господарства Департаменту міської інфраструктури Владислав Данило.
7: Відповідно до оголошеної процедури закупівель, минулому році було визначено підрядну організацію по вулічним закупівлям, якою є «Будінвест Альянс». Станом на сьогоднішній день вони продовжують виконання робіт. Виконано сьогодні близько 1,2 кілометра дороги, це в нижньому шарі, також влаштовано пішохідні доріжки з відповідним врахуванням безбар'єрності та інклюзії.
1: Тернопільщина.
5: Тернопільська обласна лікарня переплатила 400 тисяч гривень за електрику. Постачальник отримав кошти незаконно. За даними прокуратури області, постачальник та лікарня підписали додаткові угоди, де необґрунтовано збільшили ціну за одиницю електроенергії. Законних підстав для підвищення не було, тому додаткові угоди визнали недійсними. Постачальника зобов'язали повернути бюджетні кошти.
1: Волинь.
5: За 8 місяців місцеві бюджети Волині отримали майже 9 мільярдів гривень податкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на понад 26%. Податківці залучили до обласної скарбниці додаткові 1,5 мільярда гривень. В обласному управлінні Державної податкової служби наголошують, що ці кошти дозволять громадам якісніше підготуватися до опалювального сезону і можливих надзвичайних ситуацій.
1: Львівщина.
5: 27 закладів освіти Львівської області стали учасниками нового етапу українсько-тайванського освітнього проєкту «Leave No One Behind Partnership». Школи долучаться до таборів лідерства, розвиватимуть лідерські навички і критичне мислення, працюватимуть у командах і створюватимуть власні ініціативи для розвитку шкіл та громад. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповіла голова правління громадської організації «Всеукраїнський демократичний форум» Ірина Гандзюк.
8: До нас надійшло 143 заявки від закладів освіти Львівщини. Ми відібрали 27 шкіл. Зараз ми проведемо інформаційну сесію для цих шкіл і уже в кінці вересня розпочнемо табори лідерства. Що це означає? Це означає, що разом з педагогічним колективом, разом з нашою командою і тренерами ми будемо їхати у ці школи, спілкуватися з учнями, говорити з ними про лідерство, про гендерну рівність. Ми хочемо, щоб учні були ініціативними. За результатами таборів лідерства учні презентуватимуть свої проекти, які вони придумають і пропрацюють разом з нашими тренерами. І після цього три проекти буде відібрано і надано їм грантову підтримку для реалізації.
5: І важливою частиною нового етапу стане можливість отримати грантову підтримку від родини Княжицьких. Три найкращі учнівські ініціативи отримають гранти у розмірі 30 тисяч, 20 тисяч та 10 тисяч гривень відповідно. Про таке розповів народний депутат України Микола Княжицький. За його сприяння та за підтримки Тайваню громадська організація «Всеукраїнський демократичний форум» реалізує благодійні українсько-тайванські освітні проєкти «Leave No One Behind Partnership».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 25, у Верховині – максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
5: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.

0: мистецтва, пам'ятаєте, що не підвладне часу.
1: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
2: ЗАГ «Галерея».
3: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
4: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
3: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
11: FM Галичина.

0: парк розваг Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: У Збройних силах України з'явиться нове угруповання «Військ Центр». Вони відповідатимуть за оборону більшої частини Донецької області. Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить угруповання. Про це заступник Білецького Родіона Кудряшов сказав у коментарі «Ліга.нет». При цьому Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом.
5: Політика.
6: Напередодні президент Зеленський зустрівся із прем'єром Норвегії, обговорили спільну роботу над антибалістичною програмою «Фрея» та підготовку України до проходження зими. Президент також мав провести зустріч із представниками оборонних компаній, які беруть участь у розробці цієї антибалістичної системи. Більше про те, з чого вона може складатися, у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
7: З однієї сторони, створення спроможності України, в тому числі здійснювати виготовлення крупновузлове ракетокомплексу «Петріот», але маємо розуміти, що час на розгортання таких виробництв, як правило, може сягати декількох років після безпосередньо отримання політичної згоди. Тобто це створення інфраструктури, побудова логістичних ланцюжків, навчання персоналу, тестові збирання, тестування тощо самих виробів. Друга складова, звісно, це розробка власних вітчизняних рішень. І ми бачимо, що деякі компанії вже заявляють, що працюють в цьому напрямку. Поки що якихось конкретних термінів, коли цей проект зможе ефективно протидіяти ворожим балістичним засобам, відповіді немає. Тобто ми бачимо, що якісь заходи щодо його руху відбуваються.
6: А третя важлива складова, на думку Долінця, це розвиток європейських засобів перехоплення балістики.
7: Ми бачимо, що на сьогоднішній день ключовим викликом для європейських країн залишається те, що вони мають різні розробки комплексів протиповітряної оборони. Тобто це і «Айвістей», «Насамс» з ракетами «Астерс-30» і інші системи, такі як «Сампете» та «Мамба». Але вони у зв'язку з певними особливостями структури самих комплексів та роботи радарів раніше не були ефективним засобом для протидії балістики, але це не означає, що отримавши доступ до українських даних щодо ворожих систем, можливості навчання в Україні західних радарів для протидії балістики, що вони не зможуть достатньо швидко модернізувати свої існуючі ракети для адаптації їх для перехоплення балістики.
5: Кримінал.
6: 18 вироків ухвалили у справах про кол-центри за 4 роки. Засуджені отримали реальні терміни ув'язнення лише у 2 випадках. Їм призначили 5 та 8 років за ґратами. За даними Open Data Bot, 12 рішеннях винних звільнили від відбування покарання із випробуванням. Один обвинувачений отримав 2 роки обмеження волі, і ще у 3 випадках покаранням став штраф. Понад половину вироків винесли суди Дніпропетровщини.
5: Світ.
6: Суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини щодо рішення Ради Євросоюзу про використання заморожених російських активів і прибутків від них для допомоги Україні. У позові Угорщина намагалася оскаржити законність цієї процедури. У рішенні суд згадав, що угорська сторона утрималася від голосування під час схвалення Україні допомоги через заморожені активи РФ і тому не повинна брати участь в ухваленні рішень про використання цих грошей. Російський олігарх та колишній власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович втретє програв судовий процес щодо зняття з нього санкцій Євросоюзу. Суд ЄС знову відхилив його апеляцію після і залишив підтвердженими усі обмеження, запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, бізнесмен і надалі залишається у списку підсанкційних осіб, а його європейські активи перебувають під блокуванням.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі на вулиці Тарнавського автомобіль наїхав на 7-річного хлопчика та його бабусю. Вони якраз переходили пішохідний перехід. За даними поліції, області обох із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
5: Львівщина.
6: Екс-начальнику району ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в декларації на кілька мільйонів гривень. Більше деталей від спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону почуєте у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина. У Львові продовжують реставрацію колишнього монастиря сестер Бенедиктинок. Мова про храм усіх святих і монастир Покрови Пресвятої Богородиці сестер Студиток на площі Вічевій. Фахівці перейшли до шостого етапу робіт. Тепер реставратори працюють над камінним обрамленням вікон, карнизами, металевими елементами і окремими ділянками фасаду вежі храму всіх святих. Повідомили в офісі охорони культурної спадщини. Про таке відновлення пам'ятки, зазначу, розпочали ще у 2020 році. А головною метою є збереження автентичності та історичної цінності споруди. У Бориславі дитина випила алкогольний напій та потрапила до лікарні. Через це матір притягнули до відповідальності. Про це йдеться у постанові Бориславського міського суду. Інцидент стався пізно ввечері. За даними суду, дівчинка перебувала біля озера у центральній частині Борислава і пила міцний алкогольний напій. Після цього її доправили до Дрогобицької міської дитячої лікарні. Точний вік дівчинки у постанові прихований. Водночас суд називає її малолітньою, тобто їй ще не виповнилося 14 років. Поліцейські вирішили, що матір дівчинки не забезпечила належного виховання і контролю за поведінкою донька. Жінку визнали винною, однак штраф їй не призначили. Суд обмежився попередженням.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 25, у Верховині максимум – плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокарти, лазанки, лабіринти, батути, симулятори. Усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: Соціальна реклама.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
7: Соціальна реклама.
9: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
7: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
10: Привіт всім, міцного здоров'я бажаю. Нова історія. Кожного тижня я кажу, що у нас якась буде нова історія. Кожного тижня ви чекаєте на ту нову історію. Ну, здається, я ще вас не підводив. Тому знайомлю вас з побратимом. Сьогодні в мене Юрко Бубес в гостях. Дякую, Юрчику, що прийшов. Слава Україні.
11: Героям слава, вітаю.
10: Дивись, ти в мене насправді незвичайний гість. Чому? Бо зазвичай в мене приходять ветерани і ветеранки вже повномасштабної війни. Ти є з тих молодих хлопців, хто, як це, з корабля на бал, кажуть, там? З Майдану на...
11: Так, ще з Майдану.
10: От давай, власне, почали. Почнемо до того, скільки тобі років було, коли, власне, 14-й рік палав, Майдан, розстріл Беркутом і так далі?
11: Скажімо так, ну, історія почалася ще не з цієї Майдану, а ще з помаранчевої революції, тому що перші свої патріотичні, скажімо, такі поштовхи, це була помаранчева революція. Звичайно, коли почалася вже революція гідності в 14-му році.
10: Ти вже такий трошки досвід.
11: Вже було трошки та революціонерського такого досвіду. І, звичайно, що був на тій революції. Був багато з моїми своїми друзями, знайомими, потім побратимами, майбутньому поставали. Було багато людей, яких я до того не знав, але, власне, на Майдані це якраз було таке теж братерськість якась така була між хлопцями, з якими я потім вирішив йти воювати.
10: До речі, от скажи мені, як відбувся оцей момент, бо багато хто після Майдану, та ніби Майдан переміг, всіх поїхали додому Україну будувати. Але відбулося вже тоді вторгнення Росії. Як ти собі прийняв рішення стати не тим, хто поїде додому, а долучитися до війська?
11: Скажімо так, я прийняв рішення стати тим, хто поїде додому. Це було так. Поїхали ми додому, але якось ми між собою спілкувалися між хлопцями, що треба щось зробити, що це так що залишати також не дуже добре. І просто один прекрасний момент, ми якось я їхав на велосипеді, зустрів одного свого побратима, з яким ми були на Майдані. Він каже, давай що зробимо. Каже, в мене є знайомі там, але це каже з нашої сотні, які були на Майдані, батальйон Чернігів. Каже, все, я з вами. Каже, давай мене до вашої компанії.
10: Ну, а дома запитати там маму, жінку, ще когось, ні?
11: Це вже було перед фактом. Скажем, ну, мама була на той момент за кордоном, проживала, працювала працювала. Я жив з дружиною і з тещою. Я для себе вирішив, що я вже їду, але ще деякий час не розказував їм. І в принципі я розказав, що я вже буду збиратися їхати на фронт вже майже перед самим від'їздом. Це в хаті був скандал, не спілкувалися. Трошки, ну, але вибору вже не було, відпустили мене. На той час в мене була маленька донечка, якій було 1.5 року. Мацьопка така красива, гарнесенька моя. Ну і ми поїхали, з хлопцями зібралися, поїхали в Чернігів, в місто, якому я досі ніколи ні разу не був, але були свої хлопці майданівські, які нас там чекали, які приймали до себе. Звичайно, не все так було просто і добре, і гладко, тому що це формувався добровольчий батальйон при міліції. Ну, тоді всі добровольчі були при міліції. Ну, можливо, не всі майдарки, здається, було щось таке, як незаконні збройні формування, але які захищали реально, що зробили. Хоча їх потім також всіх під міліцію, під МВС підігнали. Ну і приїхала, зустріли нас хлопці. Ми поїхали 9 чоловік, ще кілька наших львівських там було. І скажу відверто, що ті тернівські мінти не дуже хотіли нас приймати відверто. Нам вічно якісь там палки в колеса пхали, щоб ми ніяк не змогли здати там їхні нормативи, психологічні тести. Ми по 4 рази ходили, здавали психологічні тести. Ну але ми все ж таки свого. Ну ми ж добровольцями йдемо на фронт воювати, а нам психологічні тести по 4 рази, які ми завалюємо. Ну окей. Добре, за допомогою деяких трошки вище поставлених людей вказівка була все ж таки, де хлопців взяти. Вони нас взяли, але стало так, що вони нас розділили. Частину правили, скажімо так, одною ротацією. Нас тоді відправили в станицю Луганську, яка зараз окупована вже. А частина мала приїхати там за місяць часу. Скажімо так, ну, все окей, приїхали. Да,
10: так, як в тебе сталися, от, власне, ті розуміння, що ти, це вже не Майдан, скажімо так, не та небезпека, що це вже зовсім інший рівень небезпеки, що це вже війна. Коли в тебе сталося оце бойове зіткнення перше? І яке воно було?
11: Моє перше бойове зіткнення, це, напевно, було з їжаком. Ну, це вже коли безпосередньо ми приїхали в станицю Луганську, перша ніч, нас там розподілили, показали, де ми ночуємо, де ми що. Ми зайняли такий особнячок трьохповерховий, але переважно жили там в такому півпідвальному приміщенні, звичайно, щоб воно більш захищене. І мені виставили там нічну варту вийти і слідкувати там на одній з наших позицій. Звичайно, що зі мною був ще один там хлопець, який вже трошки більше орієнтувався в тому всьому. Ну і зі зброєю, з амуніцією, повністю. Ну, тоді не було такої амуніції, як такої, як зараз є. Мали все, що там десь купив, десь знайшов, десь зібрав. Тому це була така солянка, вінігрет.
10: Махновщина
11: така. Ну, але добре, що хоч то, що щось було, знаєш. І це було вже листопад, досить холодно було. І оце ніч, коли все тихо, тихесенько, так, зірки світять там, ну, але нічого не бачиш. І ти ж розумієш, що десь там, от за трошки пару метрів, ти ж бачиш, де є кордон Росії там вже, і там є вони. І тут і страшні історії, які розказував нам, що ті кадировці лізуть повзком тихенько.
10: З ножами в зубах.
11: З ножами в зубах, перерізають горло, все таке, розумієш. І ти стоїш і чуєш, що ще родить. І що родить страшно. Тепловізорів не було, щоб подивитися тоді в той час. Тут довіряв тільки своєму зору, своєму чуттю. І...
10: А фантазія ж тут допаковує.
11: А фантазія, і особливо вночі, розумієш. І я чую, що і я відчуваю, що це вже от біля моїх ніг, прям воно вже переді мною. Ну і в мене ж це вже якісь там ціле стадо чеченців, кадирівців на мене лізе, розумієш. Ну і я, давай тут стріляти з автомата. Тут. Гвалт, караул, підняли, що стрільба, що сталося, бляхи-муха. А мій напарник якраз той час в бліндажі. Мінялися трошки, він в бліндажі, я в бліндажі. Почували, щоб холодно було, щоб постійно не стояти. Він, що таке, куди? Я кажу, що робить? Блін, каже, та то ж йожики там лазить. Каже, я тебе забув попередити, розумієш?
10: Їжак вижив?
11: Не знаю, я його не знайшов. Зранку я там ходив, дивився, не бачив ніякого тіла.
10: Уявляєш, що собі той їжак своїй сім'ї там розказував, каже, іду собі нормально.
11: Слухай, їх там багато, я наш там лазить, ти розумієш, яку то зону заходиш.
10: А тут нервові українські військові. Власне, як сталося твоє поранення, чи пам'ятаєш той момент?
11: Скажу так, це ще було в 14-му році, це було вже досить тривалий час пройшов, багато чого забулося, але є моменти, які, напевно, не забудеш за ціле своє життя. І в цей момент, це якраз такий день ротації в нас відбувався. Тобто, в нас було тоді порядка в батальйоні 100+ чоловік. І основна частина наших хлопців від'їжджала на ротацію, змінюватися, і їхали інші. І в цей період, там буквально півдня, можливо, і менше, скажімо так, один день. Беремо один день, на нашій базі залишається 17 чоловік. Тобто, що ми тримаємо свою позицію, щоб нас ми лишаємося. І я знаю, це ж якраз їдуть мої хлопці, мої майданівські, яких я чекаю вже. Ну, бо нас там було четверо нас було наших. А тут їхала наша основна група, ще їхало 8 чи 9 чоловік, 8 чоловік ще їхало наших. Я думаю, от, що зараз, мої пацани приїдуть, зараз ми тут будемо двіжувати, все це. От. І тільки наші від'їхали, основна група людей в автобусі розділилася, від'їхали. Ми собі, звичайно, кожен за мене маємо свої місця, вже там перелаштовуємо собі, краще вибираємо. Тулимося, чекаємо. І тут по рації запит. 128 бригада, здається, так бригадою, вона стояла поруч, і вони на железці стояли на блокпосту. Тобто це якраз був кордон між станицею Луганською і Луганською. Железнодорожний переїзд. Де ми також часто бували, знали, що в нас ротація, звісно, як без того, всім все розробили, і передають хлопці, що загроза прориву, треба якогось підсилення до них, чи можемо ми дати кілька людей. Вийшов наш начкар і каже, хлопці, так і так, чи є бажаючі, хто готовий поїхати. Ну і 9 чоловік з 16
10: переміщення роблять.
11: Зголосилися і їдемо на підсилення на Железку до ЗСУшників. Ну, ми ж не були ЗСУ, ми були МВС. У нас техніки військової такого, як не було, ні артилерії, нічого, автомати. І чим ми поїхали? Людською. Була в нас машина Людська, це був газелька, яка була обшита просто там бляхою, трошки грубшою бляхою. Скажімо так, такий наш був захист максимальний. Стримати воно що могло? Якісь там мінімальні осколки, кулю б навіть, напевно, і не стримало. Ну, а погрузилися ми в ту Людську, 9 чоловік, і поїхали. Це було десь перша дня. Їдемо ми, як зараз пам'ятаю, вулиця Леніна. І перехрестя вулиця Леніна і п'ята лінія на Станіславській. Зараз воно якось по-інакшому називається, але тоді пам'ятаю, вулиця Леніна і п'ята лінія. І на тому перехрестя ми попадаємо, ну, це ми не доїжджаємо буквально кілометр до Железки, і на тому перехресті попадаємо на ДРГ. Група. Диверсійна група, яка збиралася зайти з тилу нашим ЗСУшникам і на них. Але тут нариваємося на них ми. Чесно кажучи, згадую той момент, фільм «Матриця», та як колись, як летіли пулі, і ти бачиш, як летять пулі. Оцей момент я тоді, власне, бачив. Коли я сижу в машині, ну реально, і бачиш, коли з автомата стріляють лобове скло по вашій машині, і ти бачиш, як ті кулі летять просто. Це, ну, це якийсь дуже такий маленький момент був, але оце я пам'ятаю, як та куля летіла. І пам'ятаю такий момент, що почали вони по нас стріляти. Я сидів в самому тупіку, я сидів ззаді за водієм. Бокових дверей біля з моєї сторони не було. Бокові двері були з іншої сторони. Де біля мене сиділи ще двоє моїх хлопців. Спереду водій, і ще було я, водія було, і ще було так, раз, два, три, чотири, п'ять, і ще було троє хлопців в багажному відділенні. Я розумію, що капець, що ми попали, що щось треба робити. Автомат зразу на поготову. І от коли я бачу, як летять ті кулі, я розумію, що треба щось себе захищати. І я падаю на низ машини, розуміючи то, що мене прикриє двигун. Двигун вони такі все ж таки не проб'ють. Падаю на дно, лежу і розумію, що це не варіант, це не вихід. І починаю перебратися через сидіння в багажне відділення. Буквально один крок зробив, і тоді по нашій машині прилітає РПГ. Мене просто ударно хвилею викидає. Двері якось самі відкриваються з багажні. Людські мене ударною хвилею викидає. Я вилітаю на асфальт. Стріпую, знаєш, як курка з пилюки. Думаю, о, що таке? Нема автомата. Я назад в машину, машина вже горить, я назад по автомат, хапаю автомат і дивлюся, ті хлопці, які сиділи біля мене поруч, вже двоє горять. Просто горять, мертві чи ще живі були, чи як, ну. Я за автомат і пробую за машину, автомат в бойову готовність, і пробую за машини. Відстрілюю з двері, машини відкрилися, я відповідно за дверку виглядаю з автоматом. І в цей момент, там, буквально один-два постріла я зробив, і мені прилітає куля в ногу, в гомілку, вліву. Болі ніякої не було взагалі. Болі взагалі не було. Тільки, це ж, знову ж таки, зима, берці, теплий одяг, тільки чую, що досить тепло стало в берцях. Я розумію, це не прикольно. Ну, відповідно, я зразу впав, починаю відповзати, і тоді в той момент, буквально якихось пару секунд, ще один постріл, знову ту саму ногу. Я розумію, так, напевно, снайпер. Треба відкочуватися. Я відкочуюся за машину і дивлюся, ого, вже тут все, штани порвані, порозліталося все, купа крові, тече все. Відповідно, скидаю на аптечку, починаю собі робити першу медичну допомогу.
10: Погоджуватися з тим, що все хана ти не збирався.
11: Я потім, той момент я не думав. В той момент я про то не думав. В той момент я думав, що треба щось зробити. Треба щось зробити. І власне, що мені було, що я коли ми тренувалися в Чернігові зі всіма своїми хлопцями, я віддавав досить акценту на першу домедичну допомогу. Тобто я ходив на кілька різних тренінгів, один, другий, третій, які дитки можна було, я сюди пхався і тренувався собі там. Відповідно, я собі аптечку зібрав сам, з чотирьох скомплектував одну, але той час не було шприц-тюбіків. Тобто в мене на той момент була ампула кетанову, окремо шприц, турнікет не був. Беру я собі в першу чергу цей кетанов, зубами розколов, шприц набрав, вколовся собі. До речі, це також історія, яка була, з мене сміялися хлопці ще в Чернігові. Ну, ми там займалися, ми собі зробили спортзал, качалку там ходили, щоб, крім того, що нас там на психологічні ті тести водили, то ми щось чимось займалися, тренувалися. Я собі купив вітаміни групи Б, всякі різні шприци, і кожного вечора я себе сидів і сам колов себе много шприцом, для того, щоб натренувати себе, щоб при якісь потреби я себе міг колоти. Відповідно, воно мені зразу на ура зайшло, хлопці мене ржали, звісно, тоді казали, як я себе колов, не налаштовувався, але коли пішла потреба, це було моментально, без всяких роздумів, без нічого.
10: Ми зараз з тобою підемо на коротеньку перерву і продовжимо цей весь наплив думок, бо насправді я практично зараз як серіал якийсь дивлюся, знаєш, я от собі теж дофантазовую. Юрко Бубас сьогодні в мене в гостях, не перемикайтеся, далі буде кульмінація.
7: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
0: Реклама на FM Галичина.
12: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
13: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
14: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
15: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
14: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
16: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
7: Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
10: Продовжуємо нашу розмову, нашу, не скажу дискусію, але десь таку здорову взаємну історію з підмашками з Юрком Бубисом. Отже, запитаю відразу, ще хтось з твоїх вижив тоді з машини?
11: Тоді загинуло в нас троє хлопців. Двоє загинуло зразу на місці. Один, я пам'ятаю, як я був поранений, наклав собі жгут, турнікет мітріс китайський, що Есмерха допоміг, і лежав біля мене Вітя один, який був також поранений, і Ромку. Ми з Ромком двоє відстрілювалися по цього, надаючи собі першу медичну допомогу з Ромком, чи намагалися не допустити підерів до нас.
10: Периметр тримали?
11: Тримали. За машиною, яка горить, лежали. Там почали наші снаряди вибухати. Ще снарядом мене поцілив своїм же якимось осколком в ту ж саму ногу. Третій раз. І був Вітя, і я бачу, дивлюсь на нього, Вітя очі великі, скляні, Вітя розгубився. Я кажу, Вітя, допомагай собі щось роби. Він стоїть, я не можу. І потім просто пам'ятаю той момент, коли нас вже евакуювали, та нас завозили в Біловодськ, по-моєму, в лікарню якусь то місцеву. І бачу, когось везуть на каталці з накритою простинею. І біля нас тоді вже було ті, що нам допомагали. Я думаю, то взводний, здається, був. Я питаю вже так теж. Питаюся, це Вітя? Він каже, де? Ну, і, тобто Вітя це був третій, який загинув.
10: Йому тоді теж треба було накласти собі джут?
11: Я не знаю. Я так розумію, що в нього було кульове поранення в червну порожнину. І куди там накладати джут? На шию?
10: Так, згоден з тобою.
11: Тому він, можливо, він трошки розгубився і не знав, як це дати. Ну, але я ж його бачив живим, тоді ще з ним говорив, а потім оцей момент, коли надіюсь, що його батьки того не будуть слухати.
10: А, скажи мені, будь ласка, багато хто говорить, та тоді війна була не така. Та де? От тепер війна. У мене таке враження, що є таке відчуття знецінення тих військових, які воювали за часів АТО, з набагато меншими можливостями. І з практично першою зброєю – це з бажанням щось робити і захищати батьківщину. Ти відчуваєш, що тобі зараз кажуть, братан, ти почекай, от тепер ці ветерани важливіші, а ти десь трошки там?
11: Скажу так. А Перша світова війна і Друга світова війна були однакові, але також були різні. Відповідно, Друга світова війна і зараз теперішня війна знову ж таки різні. Тоді було інакше, і зараз інакше. Ми воювали тоді дійсно в обмежених ресурсах. Як ми тоді жартували, каже, як чути, коли наступає Айдар, от такий підрозділ. Шльопанці шльопають. Ну, це і наступає Айдар, тому що вони реально йшли в атаку в шльопанцях на зачистки якісь. Ну, тоді, може, і важче було, я ж не знаю, ну, судити так про таке. Тоді не було в нас дронів, не було такої розвідки, не було такого. Але війна була, стріляли, і артилерія була, і стрілкові судочки були. Тобто було по-різному, так що також хлопці гинули. Воно його зараз та відчувається, що його зараз трошки знецінюють зону АТО. Період тоді зони АТО. Ну, це не було названо війною. Це було АТО. Тоді антитерористична операція, а зараз війна. Якось трошки воно, так знаєш, відчувається якась несправедливість така. Але ж ми також воювали всі.
10: Давай я ще запитаю, а несправедливість відчувається від кого? От від ветеранів до ветеранів? Бо насправді я не розрізняю там, от ти ветеран АТО, я там ветеран повномасштабки. Для мене нема різниці. Я розумію, що це ми робили одну справу. Ти відчуваєш, що хто так, власне, от ставиться розділення?
11: Тут просто, між ветеранами немає такої проблеми. З ветеранами я спілкуюся зі своїми, як з рідними, як з рівними. Це все нормально. Скажімо так, від держави, соцзахисту і там тому подібне, також вони до учасників АТО, в них немає різниці. Є деякі моменти, ті, які в мене зараз не зіткнулися, що там законодавство трохи помінялося, але, скажімо так, документи, які були тоді для АТОшників написані, трошки є розбіжності, тобто законодавство треба після підігнати якось. Бо є моменти, які потім треба собі ходити, доказувати і трошки мучити. Ну, але стало нормально. Тут просто більше, напевно, є причина в тому, що трошки учасник бойових дій з часів зони АТО, які не воюють зараз в теперішній повномасштабній війні, відійшли на другий план. Тобто, першочергово ми зараз стали зараз ветерани, ті, які отримали поранення за повномасштабного вторгнення. Тобто їм більше якихось там реабілітацій запрошують більш на якісь зустрічі, рекламують, з ними спілкуються. Тобто, учасники зони АТО трошки відійшли на другий план. Тобто, там ми їм всі вдячні, вони всі є, вони всі цього, але якщо десь приходиться якась подія, то в першу чергу покличуть ветеранів повномасштабки, не ветерани АТО.
10: Це, напевно, якась така складова цього політичного популізму, правда? Що би ти от порадив, що можна в цій ситуації робити? Як в ній правильно діяти? Бо я теж розумію, що ця нерівність, це не є нічого доброго.
11: А я думаю, що цим нічого не зробиться, напевно. Тут просто треба більше залучати ветеранів АТО до цього. Ну, багато є ветеранів АТО, які потім воювали за повномасштабки. На жаль, багато з них загинуло, бо вони пішли першими, бо це ті військові, які мали хоч якісь навички ведення
10: яких війни. Були взводними так, і так далі.
11: Так. Вони відповідно пішли в першу чергу і в першу чергу загинули. На жаль, багато з них. Є певна кількість людей, які до сих пір з часів АТО воюють і до сих пір втомилися, хочуть, щоб їх поміняли. Але є багато людей, які хтось знайшов, хтось тоді не мав переконання за часів АТО, що треба йти воювати. Це не моя війна була, чи як там хтось був ще за віком за молодий.
10: Я насправді тоді боягузом був, мені було страшно. Відверто зізнаюся. Але вже коли повномасштабка, знаєш, мене якось перемкнуло.
11: Ну, так, щось прийшло. Щось таке прийшло, як в мене ще в 14-му році.
10: Давай поговоримо.
11: Тобто, це ж нормально.
10: Абсолютно. Давай поговоримо про те, як тобі прийшли до тебе титани під вітрилами, що це таке взагалі?
11: Я все одно, по тому, що я не є, скажімо так, ветераном повномасштабного вторгнення, я займаюся волонтерством, я допомагаю багатьом своїм хлопцям, з якими я служив, своїм побратимам, там, машини, все, що можна було діставати, дрони, амуніцію, все діставав їм. Звичайно, на четвертий рік це вже було трошки важко, щось діставати і...

0: Ja stwierdziłem, wow, a co tak można? Типа, мене ветерана АТО, не теперішнім повномасштабно, і от мене ветерана АТО можна туди відправити. Кажу, ну ти як член нашої організації, ми попробуємо, як воно піде, а далі будемо дивитися і розвиватися. Ну і поїхали, там я відповідно потім зібрав кількох своїх волонтерів. Мав бути один човен, в тому човні мав бути я і ще.
1: В чому полягає ця вітральна реабілітація?
0: А це дуже класно. Ми на тиждень часу заходимо на яхту, чи катамаран такий, комфортний, в якому є каюти, двохмісні каюти, в якому ми проживаємо, з туалетом, з усім. Ми тиждень часу живемо на тих катамаранах чи яхтах і ходимо між, відповідно на каналах, це є Атлантичний океан, це навіть не море, Атлантичний океан. І ми ходимо між островами. Тобто ми починаємо острова Тенеріфи, прилітаємо до літаком. З Тенеріфи ми переходимо перехід на острів Ля Гомера. З Ля Гомера на мій найулюбленіший канарський острів, це є Ля Пальма. І ми відповідно на кожному острові маємо якісь екскурсії, їздимо, дивимося, роздивляємося там на вулкан діючий, який недавно зривався. Тобто тут ми сьогодні зранку є біля океану, де температура плюс 20 градусів, піднімаємося машиною в гори, і після обіду ми на вершині гір більше 2000, де лежать сніги.
1: А на воді команда ветеранів так, працює з такелажами, так розумію,
0: вона
1: повністю.
0: Вона працює, ні, дивіться, тут команда ветеранів ділиться як, це не тільки ветерани. Проєкт звучається в тому, що в нас є і ветерани, і волонтери, які, скажімо так, соціалізуються один до одного. Ветерани повертаються до соціального свого життя через реабілітаційний тур, спілкуючись зі шкіпером, з командою, з волонтерами. Волонтери, відповідно, як воно зараз пішло, зараз ми даємо акцент на хлопців, які втратили кінцівки з ампутаціями. Рук чи ніг, чи важкі поранення. Відповідно, багато хто з людей зараз дивиться на тих хлопців з ампутаціями. Ой, боженько, яке ж воно бідне, як же ж так можна жити? У нього ноги нема, у нього ручки нема, в собі. Да,
1: ліпше би вмер. І таке я чув, знаєш, вже, на жаль.
0: Ну, це я не знаю, хто таке говорить. Я таке не чув. Не знаю. Мені такі люди попадалися. Ну і добре, що не попадалися. Але ні, вони починають їх дуже жаліти. Ветеран йде собі впевнено, він на тому протезі грає футбол, він на тому протезі бігає, він на тому протезі на яхті катається, а люди дивляться на нього і плачуть. Ой, який біднесенький.
1: А він воїн.
0: Він воїн, а він себе нормально почуває, йому цей протез не заважає, нічого. Ну і звичайно, що це є незручності. Ну а що робити? Вже ж не вернеш назад, то все. Вже як сталося, так сталося.
1: То через русських, а не через нього.
0: Треба привикати вже до того, як є. Ну і відповідно ми живемо на яхті тиждень часу. Це волонтери також привикають спілкування з тими ветеранами, які втратили кінцівки. Можуть навіть подивитися, знаєш, ветерани самі показують чи культу, чи протест, чи щось там. Дуже мені подобається чорний гумор такий.
1: Та, який в нас заведено.
0: Так, наприклад, як до хлопця з подвійною ампутацією підходиш, він каже, лежиш, кажемо, бери ноги в руки, дам курити. Я кажу, а я можу. Або там, як такий Олексій нас теж був, він був в полоні, втратив одне око. Каже, Олексій, каже, збігай там одним оком, подивися, що там робиться. Це такого плану.
1: То дуже по-нашому.
0: І, знаєш, це оці ті жарти чорні, коли чує людина якась збоку, вона каже, а так можна, типу, спілкуватися з ними? А типу, це нормально, ну, не плакати, а жартувати з ними вже про то саме. Каже, де ногу зробив? Каже, а десь там під Луганськом псидою дають, типу.
1: Там мене як знайомий казав, та я курив багато, воно відпало.
0: Типу, що з того, так.
1: Слухай, на завершення хочу тобі абсолютно дати зараз можливість для якихось можливих меценатів проекту «Титани під вітрилами» сказати інформацію, яка є важливою, як можна долучитися до проекту, як можна зробити підвішене місце для ветерана.
0: Ми є в всіх соцмережах: Facebook, Instagram, у нас є команда, у нас є дуже класна, крута команда, яка тим займається. Я також є зараз членом цієї команди. Працюю, допомагаю, був учасником, став членом. Так склалося. Чому полягається суть нашої реабілітації вітрильної? У нас є три групи осіб, які йдуть з нами на вітрильну реабілітацію. Перше, це є ветерани з ампутаціями, чи які перебували в полоні. Ми стараємося для них участь зробити повністю безкоштовно. Єдине, що у них є обов'язкове, це є вкладка 150 євро, це є корабельна каса. Тобто це ми скидаємося на паливо, на їжу, на стоянки в маринах, на таке, тобто це всі. Друга група людей, це є діючі військові або ветерани, які не мали таких важких поранень. Вони йдуть за собі вартість цього туру, тобто це є 500 євро. Євро і плюс корабельна каса. 150, може, в залежності від локації, 200 може бути євро. І третя група – це є у нас волонтери. Ті, які хочуть поспілкуватися з ветеранами, з нашими титанами, які хочуть їм допомогти і, відповідно, з ним відпочити. Вони платять 1000 євро, тобто він платить вартість свою і вартість за ветерана. Відповідно, ще вартість корабельної каси. Логістика – це ми вже дивимося. Якщо ми можемо собі дозволити логістику покрити волонтерам, ми покриваємо її. Але зазвичай це буває таке, що

0: логістика, там якісь інші витрати, це також є на тих волонтерах, які йдуть з нами. Тому я закликаю всіх, хто має бажання такого відпочинку з ветеранами, долучатися до нас, шукайте нас в соцмережах, у нас є свій сайт «Титани під вітрилами», там є всі посилання, заповнюйте анкету волонтера. І ласкаво просимо до нашої класної цовки, це відпочинок дуже-дуже-дуже класний. Я скажу так, ви такого в житті не відчували, не відчуєте, що за мене підете.
1: Хіральний піратський корабель.
0: Ні, там дуже класно. Ну, а там ж реально пірати без руки, без ноги, без ока, розумієш? Але попри те, що хлопці дуже веселі, дуже позитивні, роблять цю роботу, розумієш? Вони роблять таку роботу, яку вони собі уявити не могли, що вони собі вдома там по господарстві можуть таке робити, а тут їм приходиться робити, бо у нас так не виходить. Як в мене було двоє хлопців важких, висока ампутація ноги і паралізована рука. І вони якось так виходило, що в них хрест.
1: Взаємозамінні.
0: Так. Я так і кажу, хлопці, кажуть, шлангувати мене ніхто не буде, каже, я вас двох докупи скотчу змотаю, і в мене є один повноцінний чувак. Каже, будемо хуярити всі працювати.
1: А методи реабілітації є різні, навіть такі, про які ми ж собі уявити не можемо. І нема нікого, хто може нам дати якусь дорожню карту і сказати, ось ця реабілітація для ветеранів буде правильно працювати, а ось ця не буде. Тому, як завжди я кажу, з ветеранами будемо спілкуватися, це обов'язково, адже вони становлять тепер дуже велику частину нашого населення, а будуть становити ще більшу. Дякую Юркові, який сьогодні до мене прийшов розказати про добрі речі і про бойові, і післябойові. Дякую тобі, що прийшов.
0: Дякую, що покликав.
1: А мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. Прощаюся до наступного тижня, до наступної нової історії і до наступних якихось абсолютно незвичних висновків. Зустрінемось.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: FM Галичина. Борислав, 102,9.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 15-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Кримінал. У справі екс-командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Махора Олександра Ширшина, який заявив, що йому в машину підкинули наркотики, викрили трьох колишніх поліціянтів, а нині військовослужбовців окремого штурмового полку. Вони стежили за Ширшиним, проникли в його авто та підкинули наркотичні речовини, щоб дискредитувати його. Такими є дані Державного бюро розслідувань.
0: Війна.
1: Сили оборони вразили російський патрульний катер «Мангуст» у Козачій бухті Севастополя. Такими є дані Генштабу ЗСУ. Також в районі Донецька наші захисники атакували місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів окупантів. А в Криму під атакою опинився антенний комплекс радіоелектронної розвідки. Офіційного плану щодо завершення війни проти України наразі немає. Про таке заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. З його слів, Москва сподівається нібито на відновлення тристоронніх переговорів, тобто зі Сполученими Штатами Америки та Україною. Нагадаю, західні медіа повідомляли, що американські посланці привезли до Києва оновлені версії мирних планів Трампа. Водночас джерела Financial Times вважають, що насправді документи містили мало нових ідей, а Вітков та Кушнер намагалися просувати попередні пропозиції і скоротити розбіжності між Києвом та Москвою.
0: Львівщина.
1: У ці хвилини у Франківському районному суді Львова розпочинається чергове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. На місці події працює наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: Я вже перебуваю біля судової зали. Нагадаю, під час попереднього слухання суд продовжив обвинуваченому Михайлу Стельнікову тримання під вартою без права внесення застави. Тоді ж сторони дослідили відеозапишків його помешкання та гаража, де слідчі виявили боєприпаси, глушник і радянську символіку. Сьогодні засідання має стати ключовим, адже за клопотанням прокуратури та потерпілих суд змінив порядок дослідження доказів. Відтак, слухання розпочнеться з допиту самого обвинуваченого Стельнікова щодо обставин вчинення злочину. А я залишаюсь тут і оперативно повідомлятиму про всі нові деталі і заяви із зали суду.
1: Екс-начальнику району ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані у декларації на понад 4,5 мільйони гривень. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
3: Встановлено, що у декларації за 2024 рік він не зазначив майнові права дружини на об'єкт незавершеного будівництва. Квартиру площею майже 41 квадратний метр у Львові вартістю майже 2 мільйони гривень. Крім того, задекларовані готівкові заощадження подружжя суттєво перевищували суми, які вони могли накопичити з підтверджених джерел доходів. Екс-посадовець вказав понад 2,5 мільйони гривень власної готівки. Водночас, відповідно до підтверджених джерел доходів, міг накопичити не більше 684 тисяч гривень. Ще 40 тисяч доларів США та 376 тисяч гривень були зазначені як готівкові кошти дружини. За наявними даними, її доходи дозволяли накопичити не більше 1,2 мільйона гривень.
1: У Бродівській громаді ввели обмеження для транспорту із підвищеним рівнем шуму з 22 до 8 ранку. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Причиною стали скарги мешканців на надмірний шум від автомобілів та мотоциклів, зокрема через змінені вихлопні системи. Також це рішення забороняє навмисно створювати різкі звукові ефекти, зокрема звуки схожі на вибухи чи постріли. Виконавчий комітет рекомендував поліції посилити контроль за дотриманням вимог. Обмеження діятиме протягом періоду воєнного стану. На вулиці Мазепа у Львові демонтували 5 кіосків. Споруди перешкоджали реконструкції вулиці. Як повідомили у мерії, після роз'яснювальної роботи власника мафії демонтували їх самостійно. Ще одну тимчасову споруду демонтували у Рудно на вулиці Володимира Великого. Кіоск не мав необхідних дозволів і власник самостійно розібрав споруду.
0: Світ.
1: Дональд Трамп привітав перемогу проросійських ультраправих на виборах у Німеччині. Президент Сполучених Штатів Америки написав у соцмережах, що це була велика ніч для популістської партії. Альтернатива для Німеччини, нагадаю, напередодні вийшла вперед на земельних виборах у Саксонії-Ангальт. Трамп додав, що прихильники ультраправих нарешті втомилися від імміграційної політики, яка нібито сильно зашкодила Німеччині.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 25, у Верховині – максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я б не втрималася в зубку.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: Line up by the lady entering.
1: I am jelly. What am I?
2: Аналіз сучасних трендів купівлі, продажу та оренди нерухомості. У що та коли варто інвестувати? Які ризики та правові засади тої чи іншої угоди? Обговорюємо зараз у проєкті «Нерухомість майбутнього» на FM Галичина.
3: Ділиться досвідом ріелторка майбутнього Оксана Савула.
4: Студентський сезон. Отже, що змінилося проти минулого року? Найсильніша цифра тут не кількість студентів, а ціна. На кінець цього місяця, 26-го року, медіана оренди у Львові становить приблизно таке. Однокімнатна квартира вартує в районі 20 тисяч гривень. Минулого року можна було орендувати приблизно за 17 тисяч гривень на місяць. Двохкімнатна – 21-25 тисяч гривень. І трьохкімнатна – будьте готові заплатити від 25 до 30 тисяч гривень. Тобто студентам і батькам об'єктивно стало складніше насамперед фінансово. Особливо, якщо студент хоче жити сам у хорошій однокімнатній квартирі. Тому дедалі реальніший студентський формат – кімната або спільна оренда двох-трьохкімнатної квартири. Якщо ми дивимося на оголошення OLX кімнати та підселення у Львові, то потрібно витратити приблизно від 3,5 до 6 тисяч гривень. Також існують і дорожчі оренди – від 7 до 10 тисяч гривень за одну кімнату у Львові.
2: Реклама. Більше про нерухомість у Instagram. Оксана Савула, ріелтор. Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: нинішнього часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Львівщина.
6: У ці хвилини у Франківському районному суді Львова триває чергове засідання у справі про вбивство Андрія Поробія. На засідання доправили обвинуваченого Михайла Стельникова. Він почав скаржити, що судова система несправедлива і звинувати поліцію нібито у фальсифікації справ. Мовляв, від цього постраждав і обвинувачений у вбивстві Феріона В'ячеслав Зінченко. Далі пряма мова Стельникова.
8: Ви знаєте також, що я сидів разом з Зінченком. Там взагалі цікава історія. Згідно наших експертів, молодий пацан 17 років вбив людину за допомогою кулі, щоб ви зрозуміли, увага, 0,026 тисячних грам. Що це означає? Якщо ви візьмете звичайний аркуш паперу, отакий клаптик, оце буде 0,026 тисячних грам. Отак роблять справи. Ну, зі мною тут десь питання. Просто шкода, 17 років пацан, йому оце говорять. І наскільки я бачу ту справу, ну, вся шита білими нитками. От моя думка, то, що я бачу. Ви ж не бачили справу? Вам складно казати.
6: Я ж додам, обвинуваченому Сельникову продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 7 листопада.
5: Війна.
6: Цієї ночі українські розвідники разом з іншими підрозділами уразили ракетоносій «Адмірал Есен» у Новоросійську. Внаслідок удару на палубній надбудові корабля виникла пожежа. У ГУР нагадали, що в серпні українські сили вже вражали «Адмірал Есен», «Адмірал Макаров» і патрульний корабель «Василій Биков». Делегацію німецького чиновника евакуювали з потяга на під'їзді до Києва через повітряну тривогу. Мануель Хагель прибув до України для економічної та безпекової співпраці. Як повідомляє видання «Дітсайти», він також бачив збиття дрона на столиці під час евакуації з потяга до укриття. На кордоні з Молдовою після атаки Росії відновив роботу пункт пропуску Старокозача. Вночі, нагадаю, його атакували безпілотники. Наразі оформлення транспортних засобів здійснюють у штатному режимі в обох напрямках. Однак на час повітряної тривоги пропускні операції припинятимуть.
5: Політика.
6: Спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до столиці Росії для обговорення мирного процесу. Втім, за даними видання Bloomberg, російський диктатор навмисно затягнув початок зустрічі у Крим. Усе, аби продемонструвати силу всередині країни перед виборами до Держдуми. Через затримку з боку Кремля американські представники були змушені чекати кілька годин за обідом із помічником Путіна у дорогому московському ресторані.
5: Закарпаття.
6: Служба безпеки України заблокувала на Закарпатті канал переправлення ухилянтів до Європейського Союзу. Вдалося затримати двох організаторів. Деталі схеми у коментарі для FM Галичина розповіла речниця СБУ області Марія Ковальчук.
9: У результаті комплексних заходів затримано двох організаторів оборудки віком 23 та 28 років. За матеріалами справи, за 7 тисяч доларів США з особи, вони обіцяли своїм клієнтам нелегально переправити їх до Словацької Республіки поза пунктами пропуску. Для пошуку потенційних ухилянтів фігуранти використовували особисті зв'язки. Після отримання замовлення вони інструктували чоловіків щодо прибуття на Закарпаття. В Ужгороді зловмисники зустрічали клієнтів, забезпечували їх тимчасовим житлом, а потім надавали детальні вказівки щодо маршруту до кордону. Оплату за свою послугу ділки отримували у два етапи. Спочатку $500 США авансу, а решту суми – безпосередньо перед виїздом до прикордоння. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів і затримали обох зловмисників поблизу державного кордону під час спроби переправлення військовозобов'язаного через кордон.
6: Я ж додам, також чоловікам повідомили про підозру. Триває досудове розслідування, встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування цього незаконного каналу.
5: Суспільство.
6: 17 тисяч хасидів уже прибули до України попри загрози російських обстрілів. Паломники активно перетинають кордон останні кілька діб. До юдейського нового року Рош Гашана залишилися лічені дні. Як повідомив речник прикордонників Андрій Демченко, у пунктах пропуску фіксує стрімке зростання пасажиропотоку від кількох сотень до майже 8 тисяч іноземців за добу. Щороку напередодні Рош Гашана тисячі хасидів з різних країн світу вирушають до Умані, щоб відвідати могилу свого релігійного лідера.
5: Рівненщина.
6: Пішохідний міст через Устю в Рівному закриють на 2 тижні. У цей час ремонтуватимуть переправу. Робота стартує з понеділка, повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян. Рівнян та гостей міста просять врахувати тимчасові обмеження під час планування своїх маршрутів.
5: Світ.
6: Мешканці міста Рашин у Польщі обурилися через паркувальні місця, позначені синьо-жовтими кольорами. Вони подумали, що в такий спосіб міська влада виділила місця спеціально для громадян України. Як пише ВПРОСТ, паркувальні місця з'явилися біля шкіл, тож дехто у соціальних мережах також пропускав, що так намагалися проявити солідарність з українськими школярами. Зрештою, місцева громада опублікувала офіційне повідомлення, де пояснили, що синьо-жовте маркування – це стандартна дорожня позначка для місць для автомобілів, на яких батьки підвозять дітей до школи. Спеціальне маркування, мовляв, покликане підвищити безпеку дітей.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 25. У Верховині максимум – плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Париж 1884 року. На виставці з'являється портрет неймовірно елегантної жінки в чорній сукні. І замість захоплення публіка починає обурюватися. Це портрет мадам Ікс, американського художника Джона Сінгера Сарджента. Жінка на картині – Вірджинія Амелія Авеньо. Відома парижська красуня та дружина банкіра П'єра Готьро. Сарджент спеціально попросив її позувати для портрета, який мав продемонструвати її красу і бездоганний стиль. І спочатку він задумував композицію ще сміливішою. Сукня мала бути на одну бретельку, яка спускалася з плеча. Для консервативного паризького салону 1884 року цього виявилося достатньо, щоб перетворити портрет на скандал. Критики сприйняли оголене плече як натяк на сексуальну доступність моделі, а родина була настільки обурена реакцією, що вимагала прибрати картину з виставки. Сарджент навіть переписав деталь сукні і підняв бретель на плече, намагаючись пом'якшити враження. Але репутація портрета вже була зіпсована, а самого художника ця історія серйозно вдарила по кар'єрі. Зрештою, Сарджент залишив Францію та переїхав до Лондона, де продовжив успішну кар'єру портретиста. Через роки він сам викупив картину і зберігав її у своїй майстерні. Перед смертю Сарджент передав портрет до музею в Нью-Йорку. І є ще одна цікава деталь. Художник попросив музей називати модель не її справжнім ім'ям, а просто мадам Ікс, щоб не повертати скандалу її особистого імені. Сьогодні те, що колись називали непристойним, сприймається як один із найвідоміших портретів позолоченої епохи. Чорна сукня, бліда шкіра, профіль і прямий погляд. Сарджент перетворив світський портрет на образ, який неможливо забути. Пізнавайте мистецтво разом із Zenig Art Gallery, адже іноді один сантиметр оголеної шкіри може змінити історію мистецтва.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Leslie levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини на FM Галичина, у студії Яна Масько.
4: Війна.
3: Росія за останню добу завдала кілька ударів по пасажирських потягах та пункті пропуску. Є загиблі та поранені. Це трапилося після того, як цими вихідними Москву відвідали спецпредставники Трампа. Більше про те, чому не вдалося схилити країну-агресорку до переговорів, у коментарі для FM Галичина розповів військовий експерт Михайло Самось.
5: Ніяких переговорів не було анонсовано, насправді, хіба що демонстраційний біг від кафе Кушнера, але ми ж розуміємо, що ніяких переговорів не буде. Росія не готова абсолютно зараз зупиняти війну, тому абсолютно ніяких змін не буде, і на це не взагалі не треба було сподіватися. Боже, ситуація, удари по потягах вже кілька місяців. Ви просто візьміть статистику, подивіться, скільки вони б'ють по потягах, скільки було жертв. Нічого нового не відбулося за останні тиждень.
3: Головне управління розвідки зламало Московський інститут теплотехніки. Загалом встановили дані 2648 росіян, причетних до вбивств українців. Розвідники отримали масив даних про структуру, керівництво, працівників і розробки корпорації, яка бере участь у створенні російського ракетного озброєння. На підприємствах розробляють компоненти для «Іскандерів-М», а також систем «Кедр» та «Урєжніх». Здобуту інформацію ГУР планує використати для зниження військових спроможностей РФ і притягнення причетних до воєнних злочинів до відповідальності.
4: Суспільство.
3: Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів, звільнилася з посади із органів прокуратури. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на прес-службу Генпрокуратури. Жінка подала заяву на звільнення і відповідний наказ уже підписали. Вчора у неї був останній робочий день. У 2022 році Міністерство культури України тричі зверталося до Держприкордонслужби із листами щодо сприяння у виїзді за кордон Потапа. Про це міністерство повідомило у відповіді агентству «Інтерфакс Україна». З березня минулого року більше не зверталися щодо Потапенка, бо тоді набули чинності зміни про тимчасовий виїзд артистів. Сам Олексій Потапенко розповів, що нібито виїжджав через різні міністерства, компанії та фірми із заявленою метою нібито благодійна діяльність, але паралельно займався і комерційною діяльністю.
4: Світ.
3: Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна провів зустріч із Дональдом Трампом, молодшим сином президента Сполучених Штатів Америки. Під час розмови вони нібито обговорювали Україну. Як пише видання Bloomberg, вперше про присутність естонського міністра стало відомо завдяки фотографії із ним, яку у своїх соціальних мережах опублікував американський репер ОМН-13. Цахна розповів на тій вечері, що не було більше нікого від естонського уряду, адже запрошення американської сторони стосувалося особисто його. Під час зустрічі, мовляв, обговорювали і питання безпеки та економічної політики.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер години Тір СТО у Брудах.
1: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашого вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-9400.
2: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
4: У Львові правоохоронці проводять перевірку за фактом інциденту між військовим ТЦК і жінкою, який стався напередодні. Нагадаю, на відео, яке поширили у соціальних мережах, чоловік у військовій формі хапає труси та силою саджає жінку на клумбу біля будинку. Працівник поліції, який стояв поруч, намагався зупинити військового. У ТЦК заявили, що громадянка перешкоджала заходам оповіщення і розпалила на військових газовий балончик. А публікацію окремого фрагмента ситуації назвали маніпуляцією, адже на ньому зафільмовано не весь конфлікт. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що причину конфлікту між військовослужбовцем та жінкою мають встановити перевірки. Тим часом адвокат Руслан Ружицький у коментарі для ФМ Галичина розповів, чи мали повноваження працівники ТЦК застосовувати силу щодо жінки.
5: Згідно закону, працівники ТЦК застосовувати до людей силу права не мають, але на практиці, коли вони таку силу до чоловіків застосовують, то вони кажуть, що це вони проводять мобілізаційні заходи і що це нібито вони мають право робити. Якщо під час цього вони застосовують силу до жінки, то це взагалі ні законом, ні будь-чим виправдати не можна. Згідно закону, процедура мала виглядати таким чином, що поліція має право затримувати людину, вона має право під час цього застосовувати силу, і якщо їй хтось в цьому перешкоджає, вона також має право застосовувати силу і до цієї людини. Тому поліція мала б затримати людину, в разі потреби одягнути на неї кайданки і в такому вигляді відвести, можливо, навіть з працівниками ТЦК, в ТЦК. Так була б дотримана повністю законна процедура. Те, що зараз відбувається, коли працівники ТЦК разом з поліцією проводять мобілізаційні заходи, але на практиці це працівники ТЦК ловлять людину, силою її пхають в бус, на законі не ґрунтується, і насправді така практика – це є незаконна діяльність поліції.
4: Суд у Росії втретє заочно арештував Кирила Буданова, цього разу за звинуваченням начебто у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни. Про таке пишуть російські пропагандисти. Два попередніх рішення про арешти керівник Офісу Президента отримав ще на посаді очільника української військової розвідки.
0: Політика.
4: Екс-міністр оборони Михайло Федоров розповів про результати свого нещодавнього відрядження і ключові плани. Усі деталі знає наша Світлана Богдан.
6: Федоров зазначив, що зустрівся з багатьма донорами, які потенційно можуть профінансувати подальшу трансформацію України, особливо в напрямку цифрової держави, штучного інтелекту та запуску нових продуктів. Також вдалося залучити ресурси, які дозволять створити в Україні найбільший венчурний фонд, який інвестуватиме у військові стартапи та сталі компанії, а також шукатиме рішення для проблем, які є сьогодні та будуть завтра. Федоров назвав три пріоритети військово-технологічного розвитку. Перший – це сенсоризація та роботизація фронту, щоб захистити життя військових. Другий напрямок – це реактивні перехоплювачі, дешеві ракети та інші засоби, щоб захистити небо. Третій – це напрямок дешевих ударних ракет, зокрема зі штучним інтелектом. Також Федоров анонсував створення аналітичного центру. Каже, потрібно використовувати цей досвід, щоб прогнозувати наступні кроки війни і генерувати рішення.
0: Кримінал.
4: Справу екс-керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи скерували до суду. Нагадаю, Крупу її чоловіка і сина обвинувачують у незаконному збагаченні, недекларуванні та легалізації коштів. Невдовзі суд має призначити підготовче засідання. Запобіжний захід її брали ще 7 жовтня 2024 року. Вона провела у СІЗО приблизно 11 місяців до вересня минулого року. Потім Вищий антикорупційний суд змінив їй запобіжний захід на заставу у 20 мільйонів гривень і того ж дня її звільнили з СІЗО, поклавши на неї процесуальні обов'язки.
0: Суспільство.
4: мовна омбудсманка звернулася до Головного управління розвідки та Служби безпеки України. Олена Івановська просить пояснити, чому працівники структур розмовляли російською мовою під час стрілянини у Києві 2 вересня. Про це посадовиця повідомила на запит агентства «Українські новини». Уповноважена з захисту державної мови просить надати відомості про працівників спецслужб, які говорили мовою агресора. Надалі мовна омбудсманка ухвалюватиме рішення щодо заходів реагування, передбачених законом.
0: Тернопільщина.
4: У Тернополі від завтра і до неділі частково перекриють рух транспорту на Слівенській. Там ремонтуватимуть заїзну кишеню зупинки громадського транспорту. Висадку і посадку пасажирів громадського транспорту здійснюватимуть відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху. Водії просять бути уважними і дотримуватися вимог дорожніх знаків.
0: Волинь.
4: У Луцьку водій легковика збив 12-річну дівчинку. Дитину госпіталізували. Аварія сталася напередодні на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Ковальській. Про це у коментарі Суспільному розповів старший інспектор відділу моніторингу Нацполіції Волині Ігор Лівошук. З його слів, водій за кермом був тверезий. Наразі поліцейські розпочали кримінальне провадження.
0: Світ.
4: Президент Сербії розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори на 25 жовтня. Він заявив, що вибори необхідні через постійну напруженість та розбіжності у суспільстві. Вучич не може балотуватися на ще один президентський термін, тому планує балотуватися на посаду прем'єр-міністра.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 25, у Верховині максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'я.
8: Львів! Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
10: Війна.
11: Російське місто Новий Уренгой. Імовірно, під атакою цей населений пункт розташований за 3000 кілометрів від кордону з Україною. Там розташовані стратегічні газопереробні заводи Росії. Пропагандисти пишуть про атаку. Зазначу, це підприємство має проєктну потужність приблизно 19,5 мільйона тонн сировини на рік. У компанії Firepoint натякнули, що нібито їхні дрони пролетіли 3300 кілометрів і успішно уразили ціль у Новому Уренгої.
10: Політика.
11: Президент Зеленський здійснив візит до Норвегії, зустрівся із прем'єром країни, обговорили, зокрема, посилення української ППО, потребу у ракетах-перехоплювачах, спільну роботу над антибалістичною програмою «Фрея» і підготовку України до проходження зими. Більше про мету цієї поїздки в етері Суспільного розповів політолог-міжнародник Роман Кот.
12: Це таки більш символічний візит, тому що він пов'язаний, власне, з змінами в королівській родині в Норвегії. Хочу нагадати, що востаннє прем'єр-міністр цієї країни побував в Києві буквально нещодавно, на 23 серпня, коли в Києві відбувався саміт «Північна Європа та країни Балтії і України», так званий формат «Нацбалтік Ейд». І, власне, тоді ж було підписано між Україною та Норвегією «Транділ». Він вернувся зброї, ну і тоді ж президент Зеленський зазначав, що Норвегія є одним з важливих партнерів України. Ну і щодо фінансування зовнішнього, і щодо, в тому числі, коштів на зброю.
10: Львівщина.
11: У Львові рятувальники врятували людей під час пожежі. Загоряння виникло в квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Довженка. За даними ДСНС, власник квартири залишив увімкненою пральну машину і вийшов з помешкання. У квартирі залишилися троє котів. Під час проведення розвідки і гасіння пожежі в умовах сильного задимлення рятувальники врятували двох людей за допомогою рятувальних пристроїв, а ще одну людину вивели з небезпечної зони у супроводі. На жаль, троє котів загинули під час пожежі. На старому Голосківському цвинтарі у Львові виконали половину пошукових робіт. Дослідники ексгумували останки 64 польських та німецьких військовослужбовців, загиблих під час боїв у березні 1939 року. Про таке Суспільному розповів голова громадської організації Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» Любомир Горбач. Надалі фахівці перевірятимуть, чи є на території цвинтаря іще один ряд поховань.
10: Прикарпаття.
11: На Івано-Франківщину прибув черговий евакуаційний потяг. Ним приїхали 11 людей із Донецької області. Їх прихистили у Бурштинській, Коломийській та Рогатинській громадах. Усіх розмістили у місцях тимчасового проживання. Надалі представники громад організують соціальний супровід для оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб і допомоги на проживання.
7: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
13: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
9: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
10: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
11: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
12: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
0: Політика.
4: Міжнародні партнери оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Це сталося під час 36-го засідання у форматі «Рамштайн». Говорили про посилення протиповітряної оборони, постачання артилерійських снарядів та безпілотників для нашої держави. За підсумками, Німеччина надасть ракети-перехоплювачі до систем «Патріот» і розгортає проєкт «Купол над містом» для захисту цивільного населення від повітряних атак. Велика Британія передасть понад 95 тисяч дронів до кінця цього року і спрямує сотню мільйонів фунтів на закупівлю озброєння. Свій фінансовий та матеріальний внесок у зміцнення Сил оборони України також підтвердили Нідерланди, Норвегія, Польща та інші країни-учасниці контактної групи «Рамштайн». Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко пішла у відставку вслід за екс-генпрокурором Русланом Кравченком. За даними Офісу генпрокурора, Вдовиченко подала заяву на звільнення, після чого і підписали відповідний наказ. Зазначу, вона також фігурує у справі Національного антикорупційного бюро України «Карфаген».
0: Суспільство.
4: В українських супермаркетах знову порожні полиці. Люди масово створюють запаси продуктів. На тлі ворожих ударів по великих складах та логістичних центрах серед громадян поширюються панічні чутки. Про те, чи є реальні підстави хвилюватися і чи загрожує країні дефіцит продовольства, знає наша Юлія Гапонюк.
5: Після ворожих атак на логістичні бази в мережі почали активно поширювати фотографії з порожнілих стелажів. Реагуючи на це, люди миттєво скуповують крупи, сіль та консерви, що лише підсилює штучний ажіотаж у магазинах. Чи загрожує українцям реальна нестача найнеобхідніших продуктів харчування? У коментарі для FM Галичина розповів економіст Олег Пензин.
6: Дефіциту в країні продовольства немає. Ми виробляємо набагато більше, ніж внутрішнє споживання. Є питання логістики, постачання продуктів харчування в торгівельних мережах. Але, знову ж таки, я хочу нагадати шановним українцям. А давайте ми згадаємо, коли в Україні з'явився перший супермаркет, до яких ми зараз так звикли. В 1998 році. В мене є питання, а до 98 року, 91-го, ми як голодували? Хіба сільськогосподарські ринки хтось позакривав? Хіба маленькі магазинчики поза доступом? Я більше схиляюся до того, що подібні речі є інформаційно-психологічною операцією ворога. Звідки оті всі гойдалки розкручуються? Це на анонімних телеграм-каналів.
5: Знищення централізованих складів змушує торговельні мережі терміново перебудовувати маршрути та шукати дрібніші приміщення для зберігання товарів. Як такі зміни в логістиці вплинуть на кінцеві ціни для покупців та яка наразі ситуація із загальним врожаєм в країні, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
7: І ми будемо відчувати здорожчання цієї продукції, тому що логістичні затрати, які будуть нести на собі безпосередні постачальники, воно буде закладатися в ціну, так як постачання продукції з коліс, воно значно дорожче. Відповідно, що ми будемо бачити, певний ряд здорожчання продуктів, але ніяким чином це, знову ж таки, не буде відображатися на тому, що Україна буде без хліба, чи без м'яса, чи без молочних продуктів, чи без круп. І, відповідно, в цьому сезоні у нас дуже хороший врожай, а маємо більше отримати більше 80 мільйонів зернових олійних культур, тобто повною мірою будемо задовільнені своїм виробництвом. Для прикладу, Україна в цьому році вже зібрала 25 мільйонів тонн пшениці, з яких для забезпечення всіх видів потреб у пшениці нам потрібно 6 мільйонів.
5: Ми запитали пересічних українців, чи піддаються вони загальній паніці, чи формують домашні запаси та чи вірять у можливість виникнення продуктового дефіциту.
8: Ні, напевно, як завжди, ми завжди робимо такі заготовки на зиму. Це там цукор, борошно, олія, але не в якихось космічних. Для нас це щорічна заготовка.
9: Ні, я не думаю, що дефіцит буде. Це не є така проблема. Думаю, урожай був, то тоді має бути. Не повинно би бути.
10: Я не роблю запаси, тому що це створює штучний дефіцит. Навіть зараз виникають певні труднощі з покупкою продуктів. Як такого дефіциту, я думаю, не буде, якщо люди його не створюватимуть самостійно.
1: Ну добре, візьми, піди кілограм-два в запас. В тому плані, що іще ж хтось прийде, візьме кілограм-два і таким чином якось приблизно розділимо. Якщо всім разом буде важко, то всі разом будемо намагатися побороти.
11: Я маю мінімальний запас на місяць, на два. Я вважаю, що як прилетить, то і запасу не треба буде. Я думаю, що продукти будуть, просто ціни будуть інші.
12: Львівщина.
4: У Львові правоохоронці проводять перевірку за фактом інциденту між військовими ТЦК та жінкою, який стався напередодні. Нагадаю, на відео, яке поширили у соціальних мережах, чоловік у військовій формі хапає, трусить та силою застосовує фізичну силу щодо жінки. У ТЦК заявили, що громадянка перешкоджала заходам оповіщення і розпилила на військових газовий балончик. Публікацію окремого фрагменту прес-службі назвали маніпуляція, адже на ньому зафільмовано не весь конфлікт. Тим часом адвокат Руслан Ружицький у коментарі для «ФМ Галичина» розповів, чимало повноваження працівники ТЦК застосовувати силу щодо жінки.
13: Згідно закону, працівники ТЦК застосовувати до людей силу права не мають. Але на практиці, коли вони таку силу до чоловіків застосовують, то вони кажуть, що це вони проводять мобілізаційні заходи і що це нібито вони мають право робити. Якщо під час цього вони застосовують силу до жінки, то це взагалі ні законом, ні будь-чим виправдати не можна. Згідно закону, процедура мала виглядати таким чином, що поліція має право затримувати людину, вона має право під час цього застосовувати силу, і якщо їй хтось в цьому перешкоджає, вона також має право застосовувати силу і до цієї людини. Тому поліція мала б затримати людину, в разі потреби одягнути на неї кайданки і в такому вигляді відвести, можливо, навіть з працівниками ТЦК, в ТЦК. Так була б дотримана повністю законна процедура. Те, що зараз відбувається, коли працівники ТЦК разом з поліцією проводять мобілізаційні заходи, але на практиці це працівники ТЦК ловлять людину, силу її пхають в бус, на законі не ґрунтується і насправді така практика – це є незаконна діяльність поліції.
12: Спорт.
4: Форвард Київського «Динамо» та збірної України Матвій Пономаренко посів перше місце у світовому рейтингу від авторитетного міжнародного центру спортивних досліджень. Більше про це та й інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
12: Погода.
4: У західних областях завтра місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж очікує дрібний дощ, зокрема у Буковелі, Міжгір'ї та Верховині – максимум плюс 22 градуси. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
12: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
14: Реклама.
15: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
16: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
15: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
4: Тераса під ключ від Parket.ua.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про успішний старт збірної України з жіночого футболу у суперфіналі Євроліги 2026. Хто з форвардів України став найкращим серед тих, хто не виступає у топ-5 чемпіонатах? І чи відбудеться бій Усикам із Тайсоном Ф'юрі?
0: Про бокс.
12: Тайсон Ф'юрі не зможе провести третій поєдинок проти Олександра Усика. Команда британського боксера отримала відмову від українця. Про таке повідомляє портал World Boxing News. Наразі ж Усик зосереджений на потенційному поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера. Саме цей бій може стати завершальним у професійній кар'єрі українського чемпіона.
0: Про футбол.
12: Матвій Пономаренко посів перше місце у світовому рейтингу молодих форвардів. Експерти Міжнародного центру спортивних досліджень склали список найкращих нападників, які не грають у топ-5 євролігах. Форвард київського «Динамо» та збірної України набрав 83,9 бала та очолив рейтинг. На думку фахівців, саме Пономаренко найкраще готовий до наступного кроку у кар'єрі. Друге місце у списку посів Мохамед Туре із чеської Вікторії Пелзень, а також трійку замкнув нападник донецького «Шахтаря» Кауан Еліас. Кіліан Мбапе відкрив рахунок у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 20-26-27 Реал Мадрид-Інтер. Так він зрівнявся за кількістю голів із легендарним Раулем у списку найкращих бомбардирів турніру. На рахунку в обох по 71 забитому м'ячу. Щоправда, французький форвард здобув таку кількість результативних ударів за 99 поєдинків, тоді як Рауль забив стільки голів у 142 зустрічах. Вище лише Кріштіану Роналду – 140 голів, який є лідером рейтингу, Ліонель Мессі – 129, Роберт Левандовський – 109 та Карім Бензема – 90. Жіноча збірна України з пляжного футболу успішно стартувала у суперфіналі Євроліги 2026. Змагання проходять в італійському Віареджо. У своєму стартовому матчі на турнірі українка перемогли збірну Швейцарії із рахунком 4-2. Дубль оформила Юлія Косюка, ще по одному голу на рахунку Марти Юрасової та Анастасії Кліпаченко. Свій другий матч на турнірі збірна України проведе вже завтра проти Португалії. А загалом у жіночому суперфіналі беруть участь 6 збірних. По 2 найкращі команди кожної групи вийдуть до півфіналу. Такими були новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Одне точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо пообіцяв невдовзі створити умови для проведення нових раундів перемовин між Україною, Росією та Сполученими Штатами щодо завершення російсько-української війни. Очільник Держдепартаменту позитивно оцінив останні перемовини, які провели у російській та українській столицях представники президента Трампа Стів Вітхоф та Джаред Кушнер. І підкреслив, що перемовини заклали реальні можливості для того, щоб під час майбутніх зустрічей сторони змогли домовитися про завершення війни на умовах, які задовольнили б усіх. Разом із цим державний секретар Сполучених Штатів попередив, що існують і серйозні розбіжності між Москвою і Києвом, які поки що не вдалося подолати і які не можна ігнорувати. Так що може бути так, що оптимістичні прогнози державного секретаря, як це вже було неодноразово, зустрінуться із невблаганною реальністю небажання російського керівництва продовжувати будь-які реальні перемовини за посередництвом Сполучених Штатів. Втім, Кремль якраз намагається із Дональдом Трампом не сваритися. Після того, як американський президент поговорив із своїм російським колегою, до речі, нагадаю, що має також відбутися і розмова Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков підкреслив, що головною темою розмови між американським і російським президентами було відновлення американсько-російського економічного співробітництва в разі вирішення питання завершення російсько-української війни. Як можна зрозуміти, це і є головний козир Трампа під час його розмов із Путіним, дякуючи якому він сподівається переконати російського президента припинити війну проти України. Але, як не дивно, зараз у Трампа більше можливостей впливати на Путіна саме з точки зору економічних інтересів Кремля, ніж ще кілька місяців тому. І великої заслуги самого американського президента в цьому немає. А є заслуга Збройних сил України. Адже чим більше українські воїни знищують важливих для Росії економічних об'єктів, чим частіше палають нафтопереробні заводи Російської Федерації, чим менше у Російської Федерації можливості експортувати нафту зі своїх портів, тим більшим є інтерес російського президента до скасування санкцій проти Російської Федерації і відновлення співробітництва із Сполученими Штатами. Донедавна у Москві вважали, що вирішили всі проблеми, пов'язані із західними санкціями і припинення співробітництва і Сполученими Штатами, і з Європейським Союзом ніяк не відзеркалиться на російській економіці, яку Путін вирішив переспрямувати на глобальний південь, до Китаю та Індії. Але тепер виявляється, що можливостей відігратися за рахунок економічного співробітництва з Пекіном і Нью-Делі все менше. І у зв'язку з тим, що все ж таки санкції проти російської нафти діють, і навіть Індія купує її менше, ніж робила це ще кілька років тому. І тому, що у Росії тепер виникли проблеми із нафтопереробною промисловістю і з продажем нафти. Кожний новий день ударів по нафтопереробці, кожний новий день, який буде знищувати російські нафтові порти, кожний новий день, коли європейці будуть полювати за російськими танкерами, які перевозять нафту, буде створювати додаткові проблеми для російської економіки. І таким чином Путін буде змушений більш серйозно дослухатись до пропозицій Дональда Трампа. Єдина проблема в усьому цьому, коли саме президент Російської Федерації хотів би дійсно почати реалістичні розмови щодо завершення війни. З цього приводу, як ми розуміємо, є чимало суперечливої інформації. Кремлівські джерела підкреслюють, що Путін продовжує сподіватися на те, що йому вдасться захопити всю Донецьку область і, принаймні, вважає за необхідне перевірити, як Україна впорується із зимою 2026-2027 року. Звичайно, для Путіна більш важливим, ніж відновлення економічного співробітництва із Сполученими Штатами, є капітуляція нашої держави та її подальше зникнення з політичної мапи світу. І російський президент просто може вважати, що в разі цієї капітуляції американці все одно відновлять свої стосунки із Москвою. І таким чином поки що поспішати нема куди. А американці поспішають. І поїздка Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера до російської та української столиці. І заяви державного секретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо щодо відновлення перемовин вже незабаром. І те, що Стів Вітхоф обіцяв своїм європейським співробітникам, що Москва буде більш інтенсивно ставитися до перемовин після так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації, які відбудуться вже найближчими тижнями. Все це говорить про те, що адміністрація хотіла б отримати хоча б якийсь позитивний результат, пов'язаний з завершенням російсько-української війни, до проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів, які для Трампа є буквально питанням політичного життя і смерті. І, звичайно, американському президентові перед цими виборами хотілося б продемонструвати американцям конкретні успіхи, хоча б на зовнішньополітичній арені. Успіхи, пов'язані із можливістю завершення російсько-української війни, із завершенням кризи на Близькому Сході, із можливістю зменшити ціни на паливо на американських заправках. Все це взаємопов'язані речі, тому що якщо вдасться припинити вогонь на російсько-українському фронті, хоча б заключити енергетичне перемир'я, це буде автоматично означати той факт, що Україна не буде бити по російській нафтопереробній промисловості і по портах Російської Федерації, Росія зможе продавати більше нафти країнам глобального півдня. Для росіян це дійсно залишається досить важливим питанням на найближче майбутнє. Як би там не було, а слова державного секретаря Сполучених Штатів про те, що є можливості відновити сам переговірний процес, будуть перевірені вже незабаром. І, можливо, саме про це будуть розмовляти американські і українські президенти, які можуть зустрітися у Сполучених Штатах також вже найближчими тижнями, можливо, у кулуарах Генеральної асамблеї ООН. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
7: У шумі міст ми звикли забувати.
6: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
7: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
8: ЗАГ «Галерея».
9: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Соціальна реклама. Верховина 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Лівлі Левдевелопмент.ком.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокі сліди моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Я твій тисячний.

0: засікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Слухай своє. ФМ Галичина.